Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jums, kurie šią valandą nemiegat, linkiu tylos, kuri gydo. Kaip filme Žalioji mylė, net maža atjauta pakeičia visą naktį. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Journey, daina Who's Crying Now. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad čia valandą su jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Mylène Farmer daina Desenchanté. Tai kūrinys apie nusivylimą, kuris neužmigdo, o pažadina. Apie kartą, kai jūs suprantate, pasaulis ne visada teisingas. Bet jūs vis tiek renkatės eiti pirmin, nepasiduoti ir neatsisakyti savo balso. Man tai primena Niki Lauda. Po siaubingos avarijos jis grįžo į trasą vos po kelių savaičių. Su skausmu, su baime, bet su aiškiu sprendimu. Jis nevaidino, kad viskas gerai. Jis tiesiog darė tai, ką gali. Vieną ratą po kito. Kai viduje perdegė lūkesčiai, lieka valia, disciplina ir pagarba sau. Ir būtent tai jums gali tapti pradžia, net jei šiandien atrodo kitaip.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Ką tik skambėjo Dermot Kennedy kūrinys. Jis jums galėjo pataikyti tiesiai į šią valandą. Nes jo balsas ir atviras tekstas tinka, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau tikrumo. O to girdėsite dainą, kuri gimė Švedijoje. Tapo pasauliniu hitu ir iki šiol skamba filmuose, miuzikluose, net stadionuose. Joje lengvai atpažinsite pianino motyvą ir chorą, kurį norisi niniuoti kartu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Abba. Money, money, money.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia. Kartu su mumis, budrus ir atviri garsui. Toliau skamba Bruce Springsteen daina Sad Eyes. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, net jei miegas dar neteina. Tegul jums užtenka vidinės ramybės ir švelnios drąsos išbūti šią valandą, kol kūnas pagaus poilsio ritmą, o mintis nutils ir kvėpavimas taps lygus. Antradienį dieną Vilniuje ir Alytuje lietus, Šiauliuose ir Panevėžyje nestiprus lietus, Kaune dulksna, Klaipėdoje dulksna. Vilniuje ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Katie Melua ir Wonderful Life jums tiko šiandien. Nes tai daina, kuri švelniai primena apie paprastus dalykus. Balsą, artumą, ramų žingsnį per savo dieną. O to girdėsite kūrinį, kurio vaizdo klipas buvo vienas pirmųjų roko pasaulyje perkopęs milijardą peržiūrų, o vėliau pasiekęs ir 2 milijardus. Jis užbaigė albumą Meteora, o jo tempas apie 110 dūžių per minutę. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Linkin Park, Numb.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja, tyliai artėja rytas, ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias minutės kartu, iki pat aušros. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Guns N' Roses daina Don't Cry. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulyje tęsiamos įtampos artimuosiuose rytuose. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pakomentavo susitarimą su Iranu, pabrėždamas, kad situacija šalis ne visada mato vienodai. Jums svarbu žinoti, kaip tai gali paveikti regiono saugumą ir tarptautines derybas artimiausiamis dienomis. Jungtinėse valstijose pranešta apie aviacijos incidentą. Netrukus po pakilimo sudužo strateginis bombonešis B-52 Stratofortress. Aiškinamos aplinkybės, vertinami techniniai duomenys ir įgulos veiksmai, o tarnybos pateikia pirminę informaciją. ES baigtos derybos dėl oro keleivių teisių. Skelbima, kad susitarimas turėtų būti patvirtintas per 6 savaites, o pokyčiai gali paliesti kompensacijas ir informavimo tvarką keliaujantiems. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 16-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie drąsą ir smalsumą. 1963-aisiais į kosmosą pakilo Valentina Tereškova, tapusi pirmąją moterimi skridusią už žemės ribų. Tai momentas, kai ribos prasiplėtė, o jums liko aiški žinutė. Pažanga prasideda nuo ryšto. Muzikos istorijoje birželio 16-oji žymi kūrybinį lūžį. 1972-aisiais pasirodė Davido Bowie albumas The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ryškus pasakojimas sujungęs roką, teatrą ir futuristinę vaizduotę, kurį jūs girdite kaip vientisą kino kadrą. Ir neužildo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Į paskelbtą susitarimą tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų greitai sureagavo rinkos. Kaip ir prognozuotas, SpaceX viešasis akcijų pasiūlymas sukūrė pirmąjį pasaulyje trilijonierių. Į pasaulio futbolo čempionatą kai kur reaguoja net nekilnojamojo turto kainos. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Prezidentas pasirašė Finansų ministerijos parinktus ir Seimo priimtus pakeitimus dėl bankroto administratorių ir bankroto procedūrų. Pasak ministro, priimti pakeitimai įsigalios jau kitą metą, o nuo 2028 metų gegužės nemokumo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių – elektroninių kreditorių balsavimų per nemokumo portalą. Finansų ministerija teigia, kad vienas svarbiausių pokyčių ir yra išplečiama nemokumo portale skelbiamos informacijos apimtis. Teigiama, kad įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konflikto arba būti pažeisti kreditorių interesai. Kitąmet tam tikri sprendimai jau negalės būti priimami be kreditorių žinios ar pritarimo. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nutraukė sutartį su finansinių sunkumų patiriančia restruktūrizuojama maždaug 77 milijonų eurų vertės Rail Baltica tilto per Nerį statybų rangovę Italijos kompanija Rizzani DKR. Bendrovė tikina, jog sprendimą priėmė įvertinusi rangovės pateiktą veiksmų planą, kaip su subrangovais neatsiskaitanti ir jiems ginčus teismuose pralaiminti bendrovę galėtų tęsti statybas. LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas sako, kad nutraukdama sutartį grupė jau imasi veiksmų, kad tilto statybos neatsiliktų nuo grafiko. Tuo metu susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešime teigė, jog toks veiksmas būtinas, kad Rail Baltica statybos neužstrigtų, o visas projektas nevėluotų ir būtų užbaigtas iki 2030 metų pabaigos. Azijos ir Europos akcijų rinkos pačioje prekybos pradžioje pasiekė rekordinės aukštumas pasaulio rinkose plintant palengvėjimui dėl Jungtinių valstijų ir Irano taikos susitarimo. Visoje Europoje stoks 600 indeksas šoktelėjo beveik procentų, viršėdamas ankstesnį rekordą pasiektą prieš pat Irano karo pradžią. O akcijų kainos kilo Londone, Frankfurte, Paryžiuje, Madride ir Milane. Japonijos Nikkei indeksas taip pat šoktelėjo 5%, kilus vilčiai, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas per kelias dienas. Kilimą daugiausiai lemia kasybos ir kelionių bendrovės, o naftos bendrovių akcijos krinta. Paskelbus apie susitarimą kilo ir bitkoino kursas. Pasaulio technologijų įmonės nuo metų pradžios atleido beveik 150 tūkstančių darbuotojų, motivuodamas tai dirbtiniu intelektu. Ekspertai jau abejoja, ar dirbtinis intelektas yra tikroji atleidimų priežastis. Technologijų įmonės vis dažniau masinius atleidimus aiškina dirbtinio intelekto plėtra, nors jų pajamos ir pelnas toliau auga. Analitikų skaičiavimu nuo šių metų pradžios sektoriuje jau vyko 363 atleidimų bangos. Vis daugiau investuotojų pripažįsta, kad daugelis didelių įmonių tiesiog turi per daug darbuotojų, o AI joms tapo patogia pasiteisinimo priežastimi išlaidoms mažinti. Kaip ir prognozuota, Elonas Muskas tapo pirmuoju trilijonieriumi pasaulio istorijoje ir tikėtina turtingiausiu kada nors gyvenusiu žmogumi. Tai vyko po jo kosmoso technologijų kompanijos SpaceX debiuto Niujorko vertybinių popierių biržoje. Bendrovės akcijos šoktelėjo 23%, praėjus kelioms valandoms po prekybos pradžios. Nuo 150 Amerikos dolerių prekybos pradžioje iki 161 Amerikos dolerio. Po šio viešojo akcijų pasiūlymo kompanijoje tapo šešta pagal dydį Jungtinių valstijų įmonė, kurios rinkos vertė viršėjo 2 trilijonus Amerikos dolerių. Kaip pastebi pasaulio žiniasklaida, tam, kad šį skaičių vaizdžiai įsivaizduotumėte, trilijonas turi net 12 nulių. To daugiau nei pakako, kad įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Elono Musko grynoji turto vertė viršytų trilijoną Amerikos dolerių. Analitikai skaičiuoja, kad Muskas yra turtingesnis nei iš viso 3 milijardai 800 milijonų žemės planetos gyventojų kartu sudėjus, taip pat jį turtu lenkia vos 21 pasaulio valstybė. Dėl šiuo metu vykstančio pasaulio futbolo čempionato Didžiojoje Britanijoje net nukrito nekilnojamojo turto kainos. Apie tai perspėjo šios šalies analitikai, kurie teigia, kad nekilnojamo turto kainos patyrė didžiausią kritimą per pastaruosius 14 metų. Anot jų, viena iš priežasčių galėjo būti ir ilgai lauktas futbolo renginys, kuris atitraukė pirkėjų dėmesį. Taip pat šiltesni nei įprasta gegužės orai Didžiojoje Britanijoje. Vis dėlto esminiai faktoriai dėl šio gan neįprasto reiškinio artėjant vasarą yra didesnė neįprasta pasiūla. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik tempėsi dienos marškinėlius. Įkvėpimui prisiminkime Muhammadą Ali mintį. Neįmanoma yra tik žodis. Tad šiandien pasirinkite vieną veiksmą ir padarykite jį dabar, be atidėliojimo. O dabar smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas jau užkuria tempą, o kitas tikrina, ar tempas dar turi kur greitėti. Kartu su jumis buvo Mikas.

Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Pavyzdžiui, pernai Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Lietuvos socialdemokratų partija bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoj Ingos Ruginienės. Naujai koalicijos sutarčiai išvakarėse pritarė trijų partijų lyderiai. Naujai koalicija ateinantiems demokratams atiteks šiuo metu aušriečiam tekęs žemės ūkio ministro postas, socialdemokratai taip pat jiems perleis energetikos ir sveikatos apsaugos ministrų postus. Politikai numato rudenį toliau svarstyti prezidentūros siūlymą sudaryti galimybę per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Gyventojų lėšos su valstybės garantija būtų nukreiptos ilgalaikiams valstybėms bei investiciniams projektams finansuoti. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai leistų gyventojams užsidirbti papildomų pinigų.
1: Gyventojas ir toliau laikys lėšas savo komercinė banke, tai bus jo įnamoji sąskaita ir šiomis lėšomis galės disponuoti bet kada, bet kurią minutę. Šias lėšas, jeigu gyventojas savanoriškai prisijungia prie programos, skolins ne gyventojas, bet bankas skolins ILTEI, tai veikia ir indėlių draudimas, ir valstybės garantija už tas paskolas, kurias teikia bankas ILTEI, tai yra dviguba garantija iš valstybės, tai yra ypatingai saugu, ILTEI netampa mažmeniniu banku.
0: Įstatymo projekte siūloma, kad palūkanos gyventojams už tokį investavimą galėtų svyruoti iki 3%, tačiau projektas svarsčiusiems parlamentarams užkliuvo per mažą galimą investuoti maksimali suma iki 2,5 tūkstančio eurų. Seimą pasiekęs siūlymas toliau bus svarstomas gavus Lietuvos banko ir vyriausybės išvadas. Į G7 viršūnių susitikimą atvykęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad preliminarus susitarimas dėl karo su Iranu pabaigos jau pasirašytas. Ir užsiminė, kad susitarimo detalės turėtų būti paskelbtos gana greitai. Apie tai jis pareiškė per derybas su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Macronu. Aukšti Jungtinių valstijų pareigūnai taip pat atskleidė kai kurias susitarimo detalės. Jų teigimu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas penktadienį, tą pačią dieną, kai susitarimas bus oficialiai pasirašytas Ženevoje. Techninės derybos dėl Irano branduolinės programos turėtų prasidėti dar šią savaitę, o sankcijų sušvelninimas priklausys nuo to, ar Iranas laikysis susitarime numatytų įsipareigojimų. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, o temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 11 minučių prabėgo po 7 valandos, apsiniaukęs rytas. Na, šito prognozė nieko čia nenustebinsi. Priimkim realybę tokią, kokia yra. Pasižiūrėjau net į perspektyvą, ar birželis pamažins kritulių kiekį.
1: Na.
0: O pauzelis duodu tavo atsakymą.
1: Na.
0: Ne.
1: Spėju, kad ne.
0: Ne.
1: Na, kad, žinai, aš šiandien ėjau ryte, tas purškalėlis toksai švelniai purškė ir galvoju, geriau būtų, kad būtų mažiau lietaus, ar kad būtų daugiau lietaus. Nėra atsakymo irgi, neaišku. Kaip yra, taip jau yra ir nieko tu čia nepapūsi. Šiandieną lietaus bus pas mus Lietuvoje nemažai.
0: Bet aš radau, žinau, kitą kampą, kaip ieškoti optimizmo šitame.
1: Nagi.
0: Pavyzdžiui, nors ir visą dieną, šiandieną vėl Lietuva tiesiog praus nuo vienos pusės į kitą, jeigu tiksliau iš vakarų į rytus.
1: Taip.
0: Saulėlydį yra tikimybė pamatyti tiems, kurie klausosi mūsų Kybartuose, Kaune, Vilniuje ir Alytuje.
1: Ir netgi galbūt, žinok, Pamaryje, aš dabar žiūriu, ten tokia Pamaryje, properša mažytė, gal ir išlys.
0: Ten bus toks, toks kažkas.
1: Taigi tu kalbėjai apie optimizmą.
0: Šiek šmyk toks tai kažkoks bus tenai.
1: vienam spindulėliui pralysti. Žodžiu, va taip, mes optimistiškai pradedame šio ryto, šio antradienio, birželio 16-osios laidą. Sveiki, kas esate kartu su mumis. Čia Adutomai ir muzika, kurią jauti.
2: Išsameu apie orus puslapyje orai.lt.

0: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renka

0: 24,49 €. Pelargonija vazone – 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė – 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Jau beveik 30 minučių prabėgo po 7 valandos gero ryto, kai kam jisai ne tik su to tokiu slėgiu spaudžia prie žemės ar tokiu nematomu maišu, ypač tiems, kurie su futbolu buvo dar vieną naktį.
1: Ir tai toli gražu, ne paskutinė naktis.
0: Ir tai ne mes.
1: Ir tai toli gražu, ne paskutinės lygiosios ir net ne paskutinė dešimtis lygiųjų bus dar jų šitam čempionate. Nes kai aš pasižiūrėjau, kiek dar laukia komandų, kurios net nepradėjo jame dalyvauti.
0: Oh my tu palauk, finalai po kiek laiko maždaug bus?
1: Po Liepos gale.
0: Tiek Liepos?
1: Oh, Jesus.
0: Taip. Klausyk, o žinai, kam aš noriu po 100 sekundžių informacijos himną kultinį stadionų skirti. Nu, tako.
1: Labai geras gamas.
0: Noriu skirti Žaliojo kyšulio rinktinį.
1: Taip, jie tikrai verti.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Parlamentarai galutinai balsuos ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai sutartį nutrauks. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojama įsiginti Suvalkų koridorių. Strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus pratybos vyks 10 dienų. Teigiama, kad tai silpniausia NATO vieta Baltijos regione, ją užėmus Lietuva, Latvija ir Estija būtų atskirtos nuo pagrindinių NATO pajėgų Europoje. Į Prancūzijoje prasidedantį G7 viršūnių susitikimą vykstantis Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis iš vakarėse patvirtino, kad Putinas atsisakė su juo čia susitikti. Anot Zelenskio, jis tokį pasiūlymą buvo pateikęs, tai buvo aptarta su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Prancūzija. Bet Putinas jį atmetė. Ukrainos prezidentas taip pat teigia, kad su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu aptarė galimybę susitikimą tokiu formatu rengti Jungtinėse valstijose, kur jo atsisakyti būtų žymiai sunkiau. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palys, vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš senų naujienos portale 15 min.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Whirlpool įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniuje. Birželio 23. Liko tik 7 dienos.

0: Socialuose kažkur visai nesenai išmetė man gyvą pasirodymą grupės In Excess.
1: Ir?
0: Suicide Blonde kūrinys.
1: Ir spaudė ašarą?
0: Eik tu savo, aš visą laiką kažkaip galvojau, kad Doors grupė numeris vienas. Nu dabar pakeičiau nuomonę. Galvojau, kad...
1: Nurašė.
0: Hutchinsas su savo grupė yra numeris vienas, vis dar.
1: Visos grupės, kurios nors kokias nors emocijas kelia, yra pas mus numeris vienas. Ir senos, ir naujos. O mes šį rytą važiuojame su Tomu kažkur, o kur tas pavadinimas, kaip jisai sakosi, rašosi, jūs jau paskambinę mums 1829, pasakote ir mes už tai jums pasiruošę įteikti vasarišką prizą, firminius pliuso marškinėlius.
0: Jauki čia vieta, vasara tai. Labai gera pro šitą miestą važiuoti, visur kvepia kepsniais, žmonės šypsosi, mina dviračius, geria kavą, ką dar čia daro?
1: Gražu, vaikštinėje.
0: Dobilus šienauja.
1: Taip, taip, taip. Esame Lietuvoje, kur gražu visada vasara. Kartais truputėlį drėgniau negu kitose kraštuose, bet nieko baisaus. Ir esame mieste.
0: Nu, šiandien visoje Lietuvoje yra drėgniau.
1: Tai taip, taip.
0: Jokia čia neišimtis.
1: Visiškai. Esame mieste, kuriame pasigėrėt apylinkėm galima užlipus ant paties aukščiausio visoje šalyje pėsčiųjų tilto. O tas tiltas pavadintas romantišku Baltos Rožės vardu.
0: Ir klausyk, ar tik ne nuo jo ekstremalai su virve numeta tuos, kurie išdrįsta taip
1: pat? Drąsuolius.
0: Taip.
1: Nežinau, reikėtų paklausti tų, kurie buvo mieste.
0: Man atrodo, kad čia puikiai tam tinkama vieta.
1: Gali būti. Prasidėjo šiuose apylinkėse viskas nuo meilės istorijos, kurioje pasakojama, kad mūšyje kovėsias mylimasis, o jo laukusi vaidilutė Mirgrauzėlė, taip graudžiai liejo ašaras, kad upė iš tų ašarų susidarė, įtekėjo kurgi jai tekėti, aišku, čia į patį Nemuną. Va tokia buvo pradžia, kadaise kryžiuočių laikais, kai jotvingai jiems kailius tose.
0: Nesugalvočiau vaidilutė geresnio vardo kaip Mirgrauzėlė.
1: Taip, labai gražus vardas. Tai va, o prieš maždaug 100 metų skulptorius Antanas Aleksandravičius. Vietos gimnazijos gražuolė jauna mokytoja, vardo nežinau, matyt Nemirgrauzėlė, prikalbino pozuoti ir sukūrė skulptūrą Laisvės angelas.
0: Kaip skambėtų jauna mokytoja Diana?
1: Taip, taip, taip, bet aš galvoju, kad ten galėjo būti kokia nors...
0: Birutė.
1: Va, Birutė. Tai va, skulptūra buvo tokia didelė, 13 metrų aukščio, kad kai pastatė ją, trenkė žaibas. Ir angelas, net laikęs per kūno rūstybę subirėjo, teko iš naujo atstatinėti.
0: Jeigu šalia būtų stovėjusi marmurinė švenčiausiai mergelė, ji būtų pradėjusi verkti.
1: Greičiausiai.
0: Tai yra miestas, kuris turi savo vardu pavadintą ne bet ką, o kraterį Marse.
1: Ir čia žmonės daug dažniau kalbėdami naudoja C ir Z vietoje kitų raidžių, bet skamba gražiai, pavyzdžiui, cikras dzyvas. Suprask, nuostabus ir neįtikėtis.
0: Čia ne tas miestas, kur bandas kepa?
1: Manau, kad kepa. Ir įvairiausių skonių bandas. Kaip tas miestas vadinasi? Alo, labą rytą, kas
0: mums paskambino? Kaip mus girdit?
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Loreta.
0: Loreta, malonu labai, kad paskambinote. Kaip jūsų diena prasidėjo?
2: Lietingai, bet gerai.
0: Klausykit, o vat kokių planų dar šiai vasarai turite, kurie jūs va tiesiog kaip variklis, jūs tume pirmin galvot, kad greičiau, vat kaip laukiu.
2: Atostogas ir vaklausiu, dar gal kažką sugalvosiu.
0: O jos jau tokios vat suplanuotos, ar dar sugalvosit tas atostogas?
2: Data suplanuota, o plano konkretus dar nėra, bus ekspromptas.
0: Tame irgi yra tokio žavisi, tas ekspromptas turi tokio irgi įdomų.
1: Taip. Skaičiau, žinokit, Loreta vieną tokią įdomų patarimą kelionėms. Sako, kai aš važiuoju į kokią nors vietą, niekada neskaitau apie tą vietą, kur aš atvyksiu, kas ten, ką ten reik žiūrėt. Atvažiuoju, sako, ir tiesiog ieškau. Pats geriausias to sugavimo būdas.
0: Atvažiuoju į tą vietą ir kaip Hanas, I feel you.
1: Taip. Sako, nebūtina viską pamatyti.
0: Klausykit, o kokioj mes vietoj šiandieną, iš ko pažinote šitą vietovę, kai mes pasakojom su
2: Tomu? Manau, iš Baltos Rožės tilto, kada
1: lipai. Visiškai teisingai, jūs spėjate, o ar esate kada stovėjusi?
0: Ar turėjot kokį pasimatymą ant Baltos Rožės tilto, nors vieną?
2: Esu ne vieną kartą ten buvus ir kaip tik šį sekmadienį ten pusmaratonį teko bėgti, tai iš karto.
1: Nu tai ką mes šiandien kalbam, čia viskas aišku, žmogus ne tai, kad stovės, laksto tuo tiltu pirmin atgal. Loreta, dėkui jums už skambutį, puošim jūs pliuso marškinėliais, jūsų atsakymas aišku visiškai teisingas. Geros jums dienos.
0: Kad jau aš dar vieną turiu techninį klausimą, man labai įdomu. Jau kad atskleidėt, kad pusmaratonį, tai man duokit, pavyzdžiui, patarimą tiems, kurie vat kažkaip neranda jėgų nubėgti 5 kilometrus ryte. Kaip teisingai pradėti, nes aišku, daug tos informacijos gali paskaityti, bet vat iš patyrusio žmogaus išgirsti patarimą. Nu, 3 pagrindinius, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tam, kad šiek tiek padidinti savo distanciją, ištvermę, kardio, širdį, kad apkrautų, kad jinai būtų stipresnė.
2: Sakyčiau, nuoseklumas, tai... Nori, nenori, turbūt reikia vat, prisiversti ir bėgti, greičiau, lėčiau.
1: Aha.
2: Vėliau turbūt tas, skaitant gal tas treniruotas, kad įvairaus tempo bėgimas būtų.
0: O viskas gerai, jeigu tu pradėjai ir nu, nebegali bėgti, nori palisėti, tai ar geriau tada lėtai vis tiek bėgti, ar galima ir greitų žingsnių eiti?
2: Geriau lėtai galima prasėti, aš tai nematau čia labai
0: nėra problemų. Nu va, labai gerai, dėkojame jums už patarimus.
2: Aš sakyčiau, miegas dar gerai išsimiegot, būt palisėjus.
0: O geriau ryte ar vakare? Kaip yra geriau to daryti?
2: Čia turbūt pagal kiekvieną, bet aš irgi sakyčiau, kaip aš darau, tai aš skaidau ir ryte ir vakare, kad visai būtų man pagal galimybės.
0: Gerai, labai smagu, dėkojame jums, geros kelionės, kur bekeliautumėt, pagarsinam radijo imtuvą, lekiam toliau.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Tik tai 4 minutės lieka iki 8 valandos. Pats geriausias būdas pakovoti su tais dalykais, kurie gal ne visai yra pagal planą. Nu, pavyzdžiui, tiek krituliai, labai šlapias birželio mėno. Tu sakai, nu gerai, leidžiu tau, mielas birželį, būti toks, koks tu esi. Ir taip palengvėja tada dažnai. O pavyzdžiui, klausyk, Aurelija, kaip tu manai, ta tokia lengvai pataikinta situacija Hormūzo sąsiauryje, ar gali mums suteikti lūkestį, kad degalų kainos Lietuvoje bus nedidesnės nei, kad, pavyzdžiui, Ispanijoje?
1: Aš galvoju, kad yra turbūt tokie klausimai, kurie neturi atsakymų. Kas pirmiau višta ar kiaušinis ir kada atpiks degalai tada, kai keičiasi situacija tarptautinėse rinkose. Tai ekonomistų paklausėm, ką jie to klausimu galvoja ir tikrai, na, nelabai paguodžianti informacija, bet paklausykit netrukus žiniose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partija bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Naujai koalicijos sutarčiai išvakarėse pritarė trijų partijų lyderiai. Naujai koalicijai ateinantiems demokratams atiteks šiuo metu užriečiams tekę žemės ūkio ministro postas, socialdemokratai taip pat jiems perleis energetikos ir sveikatos apsaugos ministrų postus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius LRT teigia, kad partija turi pakankamai kandidatų išsiderėtas ministerijas atnaujintoje vyriausybėje. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metiniame pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, ekspertai neskuba žadėti, kad kuro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, kad rezultatas pasimatys degalinių šviesvėlentise. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojus įprastiniams dizelino akcizams, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: Matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, jeigu jau pavyktų pasiekti susitarimą, tai matyt, žaliavų rinkos tai atšvestų griausmingai su dar mažesnėmis naftos kainomis. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržuose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Karinio oro pajėgų bazėje Kalifornijoje netrukus po pakilimo sudužus amerikiečių bombonešiui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis vykdė įprastą bandomąją misiją, jame skrido kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Orlaivis nukrito Edvardso karinio oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo. Tragedijos priežastis kol kas neaiškios, todėl nedelsant pradėtas tyrimas. Jungtinių Amerikos valstijų ligų kontrolės ir prevencijos centras patvirtino, kad ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje yra didžiausias per visą istoriją. Perspėjama, kad susirgusiųjų skaičius greičiausiai yra didesnis nei rodo oficialūs duomenys. Pagal juos šalyje nuo ebolos jau mirė 181 žmogus, patvirtintas 781 ligos atvejais. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8. Labas rytas visiems, kas klausosi M1 plus ryto laidos. 11 laipsnių termometro skidelėje. Šiandieną sušils dar vienu kitu laipsniu.
2: Žinai, laipsnių yra tiek, kiek galima favoritams įvarčių įmušti per pasaulio čempionatą.
1: Taip, arba kaip baigėsi dažniausiai futbolo varžybos. Vienas, vienas. Du vienetai ir šviečia laipsnių skidelėje. Tai va, tuo tarpu pas mūsų sporto skidelis ir mes apie tai kaip tik ir pradedam linksmas šnekas. Sporto šiandieną, na, pagrindinis įvykis šiandieną ir apskritai šios vasaros pirmoje pusėje yra pasaulio futbolo čempionatas ir ten būta labai įdomių varžybų.
2: Kai kurie favoritai štaiga tapo mažiau favoritais.
1: Taip, taip, taip. Pavyzdžiui, Urugvajus bandė įveikti Saudo Arabiją, kuri paprastai būdavo silpnesnė už visas kitas komandas, tarsi natūralu, nes ten mažiau auga žolės, mažiau stadionų ir taip toliau. Ir jie žaidžia truputėlį prasčiau, bet Saudo Arabijos vartininkas buvo kitos nuomonės. Ir visas Urugvajus atakų bangas atlaikė. Visi, kas matė, sakė, neįtikėtina. Tai yra geriausias čempionato žaidėjas iš visų, kurie jau bandė išbėgti į aikštelę. Rezultatas baigėsi 1-1. Saudo Arabija turi naują savo lyderį vartų sargą.
2: Statistika labai įdomi tokia. Per antrą rungtynių dalį Urugvajus atliko net 22 smūgius. Ir tai buvo daugiausia bandymų pasižymėti per kėlinį dar nuo 74-ųjų, kada tai padarė Rytų Vokietijos komanda. Tai. O Saudo Arabijos vartininkas atrėmė 9 smūgius. Tai jau yra daugiausia šiame čempionate.
1: Taip, taip, taip, taip. Žodžiu, atrodo, kad...
2: Tu psichologiškai įsivaizduok vėl ir vėl. Šetau,
1: ir
2: ne.
1: Ir kaip sėda.
2: Tik ne pro mane.
1: Viskas buvo truputėlį su mažesne drama, bet lygiai taip pat nesėkmingai baigėsi 1-1, kai žaidė Belgija su Egiptu. Egiptiečiai išsiveržė į priekį, atrodė, kad viskas seksis gerai, tačiau Belgai buvo kitos nuomonės, rezultatą išlygino ir varžybos taip ir baigėsi. Įdomu, kad rezultatą išlygino kiek nelauktai aikštelėje pasirodęs Romelu Lukaku. Jau atrodo, kad išeinančiojo iš didžiojo sporto amžiaus sulaukęs belgų polės, bet staiga jisai išeina milžinas Belgijos polimo ir pirmu lietumu kamuolį nukreipė varžovų vartus.
2: Apie tuos išėjimus kalbant, yra dar tokių įdomių išėjimų iš pasaulio futbolo čempionato. Po pralaimėjimo 1-5 Švedijai Tuniso treneris yra atleidžiamas po vienų rungtynių pasaulio čempe.
1: Taip, o kitas treneris, kurį mes visi puikiai pažįstame, Šaras, kitoje aikštelėje buvo atleistas nuo varžybų vedimo po 8 minučių finalo.
2: Čia klausyk toks savotiškas, man atrodo, net ir Šaro rekordas yra.
1: Gali būti, bet įdomu tai, kad Bešiktašas vis tiek pralaimėjo Fenerbahčiai.
2: Tai dabar 1-1.
1: Rezultatas, jo, 1-1, atrodo, kad dabar, palauk, patikslink, taip staigiai negaliu, nes reklama man trukdo. Nu, žodžiu, kaip ten bebūtų, be trenerio būdama, be Jasikevičiaus aikštelės, prie aikštelės linijos, komanda vis tik sugebėjo įveikti varžovus pakankamai lengvai.
3: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport, Top Sport, Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt

0: Pusę devintos rodo mūsų laikrodis. Netrukus prijungsime prie programos Aurelijos Gintautaitės dar vieną šimtą sekundžių informacijos savo laidai tiems, kas norėtų pačių naujausių žinių iš karto iš pat ryto.
1: O įsivaizduok, va, rytoj toksai kaučinimas, tu prieini kažkokios tai duris, jos nepermatomos be stiklo. Ir tu nežinai, vienas sakys, nu, aš kažkaip nedrįstu tų durų atidaryti. O kitas sako, tai laškis pirmin ir pamatysi, kas bus.
0: Net negalvodamas.
1: Apie tai ir daina iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Abiturientai laikys vieną iš 5 dažniausiai pasirinkamų egzaminų istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis jį pasirinko laikyti daugiau nei 9400 mokinių. Praėjusiais metais istorijos egzaminą laikyti rinkosi net 10 tūkstančių kandidatų. Jį išlaikė 95,5% mokinių. Tuo metu 11-okai šiandien laikys fizikos egzamino pirmąją dalį, ją pasirinko virš 4,5 tūkstančio mokinių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs sprendimą ir vyriausiųjų rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad partija Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą, nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Į vieną bylą buvo sujungti 3 skundai pačios partijos, šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bei Aušrietės Daivos Petkevičienės. Liberalai siūlo supaprastinti nedidelių priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo, kai statoma nedidelio ploto priedanga. Tokios pataisos įregistruotos Seime. Siūloma statant iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 30 cm aukščio virš žemės paviršiaus priedangas nebereikalauti leidimo. Ši išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Į G7 viršūnių susitikimą atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad preliminarus susitarimas dėl karo su Iranu pabaigos jau pasirašytas. Ir užsiminė, kad susitarimo detalės turėtų būti paskelbtos gana greitai. Apie tai jis pareiškė per derybas su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu. Aukšti Jungtinių valstybių pareigūnai taip pat atskleidė kai kurias susitarimo detalės. Jų teigimu, Hormūzo sąsiauris bus atidarytas penktadienį. Ta pačia diena, kai susitarimas turi būti oficialiai pasirašytas Ženevoje. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelio rajonų palis, vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Ar kažkur laušitės, kaip Tomas sakė, prieš porą minučių prieš žinias pro uždarytas įsivaizduojamas duris, ar tiesiog mėgausitės atsipalaidavę vasarą, mėgaukitės visada saugiai, pasirūpinkite odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF ColorScience. Daugiau apie tai rasite mydermashop.eu, o mes primename, kokie orai mūsų laukia ateinančias porą dienų.
1: Iš esmės, jeigu pakiltumėm virš debesų, taip, tai yra tobula vasara.
0: Taip ir bus. Kai pagilsim virš debesų. Arba kai debesys praplėš. Tas lietus, kuris dabar šiandieną toliau merks Lietuvą, baigsis tik tai rytoj pavakarę.
1: Bet turim gerų žinių.
0: Taip.
1: Jeigu šiandieną tik 15 laipsnių šilumos, rytoj vėl po truputėlį pradeda šilti. Tiesa, nesiliaus rytoj lyti. Bet yra tikimybė, kad ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį turėsim tokią normalią seriją be sausesnės šiek tiek.
0: Taip. Ir kai kur netgi pakils temperatūra iki tos įprastos 20 laipsnių šilumos.
1: Aš žinau, kur šuo yra pakastas.
0: Nagi.
1: Taigi mums ir duoda, kad mes labiau vertintumėm.
0: Va. Truputėlį lietaus, truputėlį karščio. Kai lietus lyja, mes vertinam karštį, kai karštą, mes galvom, kaip gerai būtų, kai lyja.
1: Nes žiūrėk, jeigu nebūtų lietai, va, nebūtų lietaus, sakytų, oi, kaip ir karštai, jau nebėra ko kvėpuoti visai.
0: Bet gerai, kai nėra viskas vienodai. Kaip ir SPF-ai, ne visi veikia vienodai. ColorScience mineralinė apsauga savo godą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos.
1: Ir tai yra lengvos tekstūros toksai dalykas, lengvai įsisavinamas. Manau, kad jūsų oda, jeigu galėtų, tai šypsotusi, nes SPF sprendimai tiks kiekvienam odos tipui.
0: ColorScience pažangi apsauga skirta jūsų odai, o daugiau apie tai rasite užsukę į mydermashop.eu.

0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: daina iš aukso fondo pagal Sophie B. Hopkins būtų galima skirti ir marškinėliams, kurie kabo paruošti apsirengimui naujai dienai.
1: O kas juos apsirengs, dabar priklausys nuo žaidimo daugiau mažiau baigties. Žaidime trys teiginiai, kuriuos mes su Tomu pasakome netiksliai. Tas, kas žaidžia, patikslina į vieną ar kitą pusę, sakydamas, daugiau turėtų būti arba mažiau, kad būtų teisingai.
0: Marškinėliams. Right beside you. I feel right beside
1: you. Jau kam. 1-8-9 studijos telefonas, skambdelkite ir mes sutvarkome marškinėlių atidavimo klausimą ir trijų teiginių reikalus.
0: Tai kada, jeigu ne vidurvasarį gerą laimėti pliuso firminius marškinėlius? Žinoma, kad dabar tas šansas. 18-29, tokiu numeriu visada laukime jūsų svečiuose, o su ko šiandien žaisime, jau laikas būtų ir susipažinti. Sveiki gyvi.
1: Alo.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esate?
2: Ieva.
1: Smagu, Ieva, iš kokio miesto?
2: Vilnius.
1: Vilnius, gerai. Taip greitai kalbate, kad atrodo, jog lekite visų greičių kažkur.
2: Taip ir yra.
1: Ar labai greitai? Kiek rodo jūsų spidometras?
2: Dabar jau nerodo tiek to. Bandau sustot.
0: Gerai, tai jaučiame ant pulso ranką, laikote, viskas gerai, viskas kontroliuojama, linkime jums įveikti lengvai tas užduotis, na, jos įveikiamas paprastai ir būna.
1: Jeva sušaudys, taip, tu, visus turi teiginus,
0: tai tik neturėsim ką veikti. Du šoviniai visą laiką, arba vieną, arba kitą naudokite. Ledo ritulio legenda, Dainius Zubras rungtyniaudamas NHL daugiausiai įvarčių per vienas rungtynes įmušė į Tampa Bay vartus, iš viso įkrito trys rituliai.
1: Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau.
1: Daugiau, tarsi būtumėte žiūrėjus tas varžybas. Keturis įmušė Dainius ir daugiausiai iš visų New Jersey Devilų tą vakarą. Amerikos mieste... Pataikėm iš karto, iš pirmo karto. Amerikos mieste Dearborne šiandieną bus švenčiamas 200-asis Ford Motor gimtadienis.
2: Mažiau,
1: visiškai teisingai, 123.
0: Vilhelmina Augustinavičiūtė Bardauskienė yra pirmoji moteris pasaulyje nušokus į tolį daugiau nei 7 metrus. Tai buvo 7 metrai ir 3 centimetrai.
2: Daugiau.
0: Taip. 7 metrai.
1: Aš sakiau, kad bus 3 taiklų šūviai į 10-uką. Puf, viskas, baigta. Marškinėliai turi naują savininką, sveikinam jūs ir linkim taip pat visą dieną ir šią savaitę sušaudyti tiksliai. Kaip
0: klausyk, Ieva šiandien ateina į kokią nors sutikimą ir visi taip šnapždasi nemandagiai. Čia žinok, ta Ieva, kuri šiandieną įveikia visas užduotis.
1: Taip. Ieva sako, nei daugiau, nei mažiau, visas.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū už skambutį.
0: Dėkojame už žaidimą, iki geros dienos.
2: Iki.
3: Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Lygiai 8 minutės lieka iki 9 valandos, taip išlenda tas spindulėlis saulės, taip gerai nuteikia, jautiesi saugus, tokia netgi harmonija, užsimiršti, kad pasaulyje chaosas ir karas. Bet Aurelija Gintautaitė visą laiką padeda susiorientuoti. Labadiena.
1: Labadiena, tikrai šiandien tokia diena, kai daug tokių intensyvių įvykių ir metinis prezidento pranešimas ir dėl koalicijos turėtų paaiškėti pagaliau.
0: O kuris tas buvo, atsiprašau, kad pertraukiau prezidento pranešimas, nu ble, mane pataikiau, kuris?
1: Septintas. Galiu tau pasakyti, kad septintas. Ir kiekvienais metais, na, įžiūrėti, kas skiriasi tarp tų pranešimų, tai reikia taip pasiimti padidinamąją lupą ir pasižiūrėti, kaip tenai viskas yra. Bet, na, pasisako prezidentas ir pakritikuoja kartais, tai tikrai klausykite žinių ir išgirsit, bus ir komentarai, aš manau. Bet be šių įvykių, tai prasideda ten tokios pratybos su Valkų regione, mūsų, kaip žinia, pats jautriausias taškas ir ne tik mūsų, bet ir viso NATO toksai ganėtinai sudėtingas taškas yra su Valkų koridorius. Taigi kariai Lietuvos ir Lenkų ir NATO treniruosis, kaip jį apginti.
2: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą, tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamasi ginti Suvalkų koridorių. Strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus pratybos vyks 10 dienų, kariai mokysis vykdyti bendras karinės operacijas ir sinchronizuoti veiksmus tarp sąjungininkų pajėgų. Suvalkų koridoriumi vadinama maždaug 80 km ilgio strategiškai svarbi teritorija šiaurės rytų Lenkijoje, besidriekinti palei Lietuvos ir Lenkijos sieną ir esanti tarp Baltarusijos bei Rusijos Kaliningrado srities. Teigiama, kad tai silpniausia NATO vieta Baltijos regione, ją užėmus Lietuva, Latvija ir Estija būtų atskirtos nuo pagrindinių NATO pajėgų Europoje. Seimas galutinai balsuos, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tuo metu saulės ir vėjo jėgaines plėsti Lietuvoje siūloma leisti lengviau. Jiems energetikos ministerija siūlo mažinti administracinę naštą ir atsisakyti dalies dabar keliamų reikalavimų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pakeitimai būtini dėl dabar susidariusios situacijos rinkoje.
1: Šie teisės aktų pakeitimai yra parengti atsižvelgiant į pasikeitusią rinkos situaciją. Tai būtent reikšmingai išaugusi tiek saulės, tiek vėjo elektrinių projektų skaičių ir sumažėjusios elektros energijos realizavimo kainos, kurios daro neigiamą įtaką naujų projektų ekonominiam tvarumui. Siekiama sudaryti sąlygas projektų plėtotojams lanksčiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir užtikrinti ilgalaikį projektų įgyvendinimą. Ir kalbant konkrečiai, tai yra siūloma nustatyti, čia yra esminis pakeitimas, kad leidimų plėtoti pajėgumus galiojimas galėtų būti pratestas vieną kartą iki 48 mėnesių. Taip pat numatoma mažinti tinklų operatoriui tiek ESO, tiek Litgrid mokamą prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį nuo 50 eurų iki 25 eurų už 1 kW, o jau sumokėtos sumos būtų perskaičiuotos.
0: Ministerija skaičiuoja, kad pakeitimai sumažinus administracinę naštą, su jie susijusios išlaidos sumažėtų maždaug 16 milijonų eurų. Pataisoms jau pritarė vyriausybė, dar turės pritarti Seimas. Abiturientai laikys vieną iš 5 pasirinkamiausių egzaminų – istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis jį pasirinko daugiau nei 9400 mokinių. Praėjusiais metais istorijos egzaminą laikyti rinkosi 10 tūkstančių kandidatų, jį išlaikė 95,5% mokinių. Tuo metu 11-ogai laiko fizikos egzamino pirmąją dalį, ją pasirinko 4700 mokinių. Švedijos parlamentas balsavo už griežtesnių priemonių prieš imigrantų teisės įvedimą. Pakeitimais leidžiama valdžios institucijoms panaikinti leidimus gyventi šalyje, remiantis netinkamo elgesio kriterijais, bei pareigojantiems daugumą viešojo sektoriaus darbuotojų pranešti apie bet kurį asmenį įtariamą gyvenant šalyje be dokumentų. Šis įstatymas jau vadinamas gero elgesio įstatymu, jis galiotų ir šiuo metu Švedijoje gyvenantiems imigrantams. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 12 minučių pabėgo po 9 valandos. Smagu, kad esate kartu su pliusu.
1: 12 laipsnių termometro skidelėje, dangus šviesin, diena gerin.
0: Laikykim tokį vektorių, man patiko, kaip jūs vedėjas pasakėt.
1: Į viršų, viskas tik tai į viršų.
0: Šitaip galvoja ir tie, kurie stovi kažkur Nepale, norėdami prasibrauti kažkaip tai į tą viršūnę. Susimoka 80 000 dolerių ir stoja į eilę, kad galėtų užlipti į viršų.
1: Aha, ir net retam pasiseka. Ten pagalbos visokios brangios prisiperka, dar kažką, ir atrodo, kad žino žmonės protingi, kurie ten susirenka, ką jie daro ir kiek nedaug šansų pasiekti tą išsvajotą viršūnę, bet vis tiek kažkodėl tai daro. Rizikuoja pirmiausia savo, paskui ir kitų gyvybę.
0: Žinai, atvirai pasakius, man užkopimas į Everestą jau nebetrodo jokia egzotika. Aš netgi labiau gerbiu tos žmonės, kurie vektorių brėžia va, tiesiog radikaliai į priešingą pusę.
1: Kaip?
0: Ir toksai žmogus yra Vitomiras Moričičius.
1: Aha.
0: Yra kroatų laisvasis naras.
1: Na, aha.
0: Iš kitos pusės pagalvos, bepiguojam ten šiltuose vandenyse treniruotis.
1: Nagi.
0: Kažkur tai Kroatijos.
1: Tai kur jisai neria?
0: Tai dabar klausyk. Tai yra tiek neįtikėtinas šitas faktas, kuris šiandien netyčia atkapšiau, kad net sunku to patikėti.
1: Na.
0: Tai jeigu tai yra netiesa, tai jau atleiskit, bet skamba tikrai įspūdingai. Pasirodė tokia informacija, kad šitas Vitomiras.
1: Taip.
0: Išbuvo po vandeniu.
1: Taip.
0: Nu, jis tas giluminis profesionalas.
1: Taip.
0: 29 minutės 3 sekundės nekvepuodamas.
1: Nu tai jisai su naro įranga.
0: Ne.
1: Be nieko?
0: Ne, be nieko, laisvasis naras.
1: Neįsivaizduoti. O kaip čia taip dabar
0: galėjau? Jeigu prisimeni su Žanu Reno filmą Žydroji bedugnė.
1: Aha.
0: Bet apie tai buvo filmas pastatytas, kaip jie neria, ir ten, žinai, po milimetrą plaučius pripildo oro ir neria, ir ten visas tas spaudimas, tam tikras gilis, bet čia, man atrodo, jis negilino tiek, kiek jis nekvepajas galėjo būti. Žodžiu, įdomus faktas.
1: Aha.
0: Tai yra rekordų rekordas, ir jis, šiaip palyginimui, 29 minutės. Tai yra 3 kartus daugiau nei delfinas gali pabūti nekvepavęs po vandeniu.
1: Šit, kaip tai mes turime žmogų 3 kartus geresnį už delfiną savo bendruomenėje. Nu, smagu. Kitas, aš galvoju, o ką šiaip gyvenime su tuo daryti, kad tu moki ilgai išbūti po vandeniu?
0: Būti garbingoje rekordų knygoje.
1: Va, labai geras pasiekimas.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai – jau pigu.lt.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Kiek mažiau nei 3 minutės liko mums iki pusės 10. Mudu su Tomu po truputėlį jau šluostom dulkes nuo 2 tomahaukų, kuriuos jums pagrosime po 14 minučių. Tuo tarpu dabar radau vieną pranešimą iš Europos šiaurės. Norvegijos automobilių pasaulio tyrėjai, verslo tyrėjai, rinkos tyrėjai pastebėjo, kad šalyje, kurioje buvo daugiausiai parduodama elektromobilių, tų elektromobilių pardavimai po truputį mažėja ir vartotojai aiškina, kodėl jie tai daro. Jie vėl grįžta po truputėlį prie dizelinių naujų automobilių, dizelinių varomų, nes galvoja, jog ateities, kurios vis tik tai yra ne elektra automobilyje, o sintetinis dizelinas. Ne, jų pagrindinis paaiškinimas, kad elektromobiliai nėra saugesni dažniausiai atvirkščiai už įprastus automobilius ir sintetinis dizelinas yra kur kas švaresnis kuras negu elektra.
1: Ne, tai palaukit, vedėjas vairuotojas, aš nesuprantu. Prašau. Tai mes tik sugebėjom išmokti iš norvegų pamoką vairuoti elektrinius automobilius ir jie dabar trūktų žvadžių vėl iš pradžių, kaip čia taip?
0: Taip išeina, matai, vadžių pradžioje.
1: Jau kai mes prisitaikome, jau čia visi pirkinėjom tos kiniškus elektromobilius, kas

0: gali sauliaisti amerikoniškus, nusipirkti perka amerikoniškus.
1: Taip, taip.
0: Ir va dabar norvegai sako, ne, dizelis.
1: Vėl grįžime prie paprasto seno gero blablabla. Kaip ten tas, toj reklamai sako, o kaip vokiškai skamba?
0: Tai perki vieną aliejų salotoms, o kitą dizeliui.
1: Ta, būtent taip ir bus. Ir gali būti, kad jis bus netgi atvirkščiai, negu kad dabar, žinai, sako, į hai, smirda čia kažką. Gali būti, kad jis kvepės, arba bus tiesiog bekvapis.
0: Aš žinai, kodėl truputėlį nustebęs, kad norvegai vis dėlto apie dizelį kalba, o nekalba, pavyzdžiui, apie tiesiog, kad įsipylė į vandens ir nuvažiavai.
1: Matai, kol tas sintetinis naujasis dizelinis kuras užvaldys visą kuro pramonę ir automobilių pramonę, transportą visą pasaulio. Aš įsivaizduoju, kad vandens varikliai gali būti, jog irgi taps populiaresni iš tobulės.
0: Bet ko gero reikia pripažinti, kad elektromobilių karštinė yra kiek atvėsusi.
1: Taip, didieji gamintojai kasosi pakaušus ir sako, ne viskas buvo taip, kaip mes čia įsivaizdavom, kad bus. Ne viskas.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 7 dienos.

0: Tomahawk.
1: Dvi dainos, į kurias siūlome atkreipti dėmesį šį ankstų rytą tiems, kam muzika kelia kažkokias emocijas. Dažniausiai tai būna visiškai nauji, negirdėti kūriniai, o kartais kažkas atrasta ir užmiršta seno gero.
0: Ališausko Tomahawkas.

0: skambanti Bibi Rexa, atlikėja iš Jungtinių valstijų, rašanti ir dainuojanti pop, R&B, elektroninės pop muzikos dainas. Žinoma, tiems, kas domisi šiuolaikišką pop muziką, ir čia jos daina, kuri vadinasi One Day, visiškai naujas kūrinys.
1: Toksai ritmas, visa ta tokia dinamika, lyg pasiryžęs esi kažką pasiekt.
0: Taip, užsispyręs pasiryžęs, sėdė jau ant savo žirgo, karčiai plevesuoja vėją ir dabar jau nujosi ten, kur sugalvojai.
2: Ramašausko Tomahaukas.
3: Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain.
4: I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell.
1: Šiandieną neužteko man kantrybę sulaukti ketvirtadienį susigrumti su tavimi muzikos istorijos klešę.
0: Gerai. Ir kas čia per istorinis kūrinys?
1: Čia yra projektas, kurio žavėjosi Kurt Cobainas iš Nirvanos.
0: Galvoju, ką man tokio primena? Taigi aš tie seni geri bybė ir tešlagalvių laikai.
1: Oi. Klausyk, trumpai pasakojant apie šitos grupės pavadinimo atsiradimą. Jie tokie, na, darydavo šau, išeidavo ir grodavo scenoje, net pavadinimo neturėdami.
0: Taip ir turėtų.
1: Vienas vedėjas, panašus į mus, išėjo, sako, nu tai čia sumaišė su kažkokios ten dainos pavadinimu, sako, tai čia Butthole Surfers. Sako, o, visai geras pavadinimas.
0: Butthole Surfers.
1: Aišku, dėl šito pavadinimo jie turėjo problemų su labiau konservatyviamis radijos stotimis. Bet, nepaisant to, šitas kūrinys yra pats populiariausias visų laikų jų kūrinys, išleistas be tais pačiais metais, kaip mes pradėjome savo transliacijas 96-aisiais ir jaučiasi tas pipiriukas toks.
0: Aš galvoju, kokia čia senieną mano draugas ištraukė. 1-8-2-9, ar Butthole Surferiai, ar visiškai nauja Bibi Rexa daina, kas jums arčiau širdies, paskambinkite, praneškite, paskirkime kažkam tą jūsų pasirinkimą ir padovanokime jums firminius pliuso marškinėlius.
1: Gerą dieną, ko jūsų vardu?
5: Labą dieną, Ričardas.
1: Ričardai, malonu, kaip jūsų prasidėjo diena?
5: Ai, normaliai, va, saulytė šviečia viskas.
0: Kur ten pas jūsų saulytė šviečia? Kokioje Lietuvos vietoje stovite?
5: Netoli Alytaus.
0: Gerai, apie Alytų šiandien mes anksti ryte jau kalbėjom, pasidžiaugėm buvusio Alytaus gimtadienio, šventėmis ir panašiai. Tuo tarpu dabar, kam mes paskirsime jūsų pasirinktą dainą?
5: Ką, žinau, kad saulė, kad daugiau šviestų.
0: Va, koks monumentalus linkėjimas.
1: Bet yra dar ir tokių alternatyvų, pavyzdžiui, kaip ir mes atrandame Tomahaukose alternatyvų, tai galima saulę vadinti kokį nors žmogų, kuriems teikia gerų emocijų ir žiūrėkit, jau jūsų gyvenime saulės daugiau.
0: Aha.
5: Na taip.
0: Arba kažkokį tikslą išsikeltą savo artimiausių metų. Parkoja, Ričardai, kurią dainą klausome?
5: Įjėmam naujieną, pirmą kažkaip gražiai nuskambėjo.
0: Tvarka, vadinasi, bus Bibi Rexa ir jos One Day nuo pradžios iki pabaigos. Dėkui už pasirinkimą, sėkmės.
5: Dėkui.
6: Muzika, kurią jauti,

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė su oda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Po 8 minučių Lietuvoje lygiai 10 malonių akimirkų jums linkėdami, prašau, minutę po minutės keliaujame vasaros vieškeliu, kuris šiemet visai nedulka.
1: Ir gerai, nes pastaraisiais metais turėjom tikrai problemų, kai reikėdavo laistyti įvairius augalus, kai to lietaus būdavo per mažai gerokai. Tai, na,
0: o koks bijūnų sezonas šiemet.
1: Labai puikus, tikrai. Pasižiūrėjus nuotraukas socialiniuose tinkluose, tai gali tokių pamatyti, kokių dar nematęs gyvenime.
0: Ir kita dar kaip geras dalykas. Jeigu auginate agurkus, tai šiemet jie tikrai nekartus.
1: Na va, žiūrim visokių teigiamų dalykų. Aš manau, kad galbūt teigiamų dalykų mes žiūrėsime ir trišalės tarybos sprendimuose arba nesprendimuose dėl minimalios algos, nes jau metai iš metų taip susiklostė, kad sprendžia trišalė taryba, ginčiasi.
0: Ir rinka nepadiktuoja, kad alga turėtų būti truputėlį solidesnė.
1: Tai, na, nustatoma ta minimali alga tokiais atvejais ir tai įsigalioja nuo naujų metų, bet šiaip tas sprendimas labai sunkiai darbdaviams ir darbuotojams paprastai einasi susidarti ir tai priema tą sprendimą vyriausybė galų gale.
0: Ne, tai Lietuvoje už 1000 eurų galim gyventi, viskas gerai.
1: Na, jeigu paklausysim, tai kyla ir kyla tos algos Lietuvo gyventojų, tai, na, jeigu jūsų nekyla, tai čia...
0: čia jūsų asmeninės problemos.
1: Taip, ne, ne statistika, čia reiškia, čia jūs kažką netaip darot gyvenime.
0: 200 sekundžių informacijos, lygiai 10 valandą. Visiems linkime geros dienos, iki susiklausimo jau rytoj.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime šiuo metu pradeda skaityti metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Pernai Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis. Kreipdamasis į politikus, valstybės vadovas kvietė juos atidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Socialdemokratų iniciatyva pertvarkius valdančiąją koaliciją atnaujintoje vyriausybėje Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Demokratai koalicija kviečiami vietoje pašalintos Nemuno aušros, kurios deleguoti politikai dabar vadovauja žemės ūkio ir aplinkos ministerijoms. Tai reiškia, kad pastarosios kontrolė atiteks socialdemokratams. Politologė Gabrielė Burbuliutė Ciskarišvili atkreipė dėmesį, kad dar nėra aišku ir permainos socialdemokratams tekusiuose ministerijose.
1: Šiandien dar vis tiek neturime iki galo ir atsakyta, kokie pokyčiai vyks socialdemokratų valdomose ministerijose. Net kol kas visas dėmesys buvo sutelktas būtent į tai, kokios ministerijos atiteks demokratam, gali vykti rokiruočių ir taip likusių socialdemokratam ministerijai. Matome pirmiausiai, kad ir postai būtent demokratam atitekė yra galbūt ne visai tie, apie kuriuos buvo kalbama viešoje erdvėje, spekuliuojama ir sklandė gandai. Tai matyt, su tuo reikėtų sieti būtent ir pono Sinkevičiaus tokį galbūt ne iki galo pasiryžimą atsakyti iki pačios derybų pabaigos, visgi bus jisai ministrų pirmininko ar nebus, nors tikrai labai daug ženklų rodė, kad tikrai jau tas apsisprendimas yra, kada iš esmės yra perkraunama vyriausybė, tai čia yra labai svarbus ir prezidento vaidmuo. Turiu įtarimą, kad visgi buvo visas šitas procesas derinamas ir su šalies prezidentu.
0: Šiandien vakare po socialdemokratų tarybos taip pat galutinėtui turėtų paaiškėti, ar socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti naujai koaliciniai vyriausybei. Ir šalia taryba planuoja spręsti dėl minimalios mėnesinės algos dydžio 2027 metais. Lietuvos bankas nuo kitų metų siūlė kelti mažiausiai virš 6% minimalias algas, tai yra 73,60 € į rankas, o daugiausiai 12%, tai yra 138,10 € į rankas. Savo išvada vyriausybė trišalė taryba yra įpareigota pateikti iki birželio vidurio. Pastaraisiais metais susitarti dėl minimalios algos kelimo socialiniams partneriams paprastai nepavyks. Galutinį sprendimą priima vyriausybė. Pasaulio futbolo čempionate sensacija tapo jame debutavusi žaliojo kyšulio rinktinė, kuriai pavyko 0-0 sužaisti su viena iš turnyro favoričių Ispanijos rinktinė. Šių rungtinių sensacija tapo žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Vozinija. Ispanijos rinktinė atliko net 27 smūgius, iš kurių 7 skriejo į vartų plotą, tačiau pasižymėti jiems taip ir nepavyko. Vartininkas tapo interneto sensacija, jo sekėjų skaičius socialiniame tinkle Instagram jau išaugo nuo maždaug 50 tūkstančių iki kelių milijonų. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, o temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 10 ir labas rytas iš Pliuso studijos jums sako Justė. Iki po 13 valandos kviečiu pasilikti kartu. Pažadu daug geros muzikos ir gero laiko, geros nuotaikos ir aišku, vieną kitą naudingą žinutę. Vilniuje dabar yra 13 laipsnių šilumos. Na, panašu, kad... Ai, net juokiasi, man panašu, kad tų gerų orų tikrai orai nedžiugina ir sinoptikai lietų žada, kad ir kaip nesinori tai sakyti, beveik iki pat savaitės pabaigos. Ir net nebejoju, kad ne vienas jau spėjo slapta užsukti ir pasižiūrėti, na kadagi skrenda ten tie lėktuvai, na ten, kur daugiau saulės, šilumos ir tos vasariškos nuotaikos. Na ir jeigu jau mintimis keliaujame, bent jau mintimis prie jūros, ten, kur šilta, tai štai labai įdomi žinia paplūdimių mėgėjams. Ar girdėjote, kad naujame Europos paplūdimių reitinge paaiškėjo netikėtas lyderis? Geriausių šių metų Europos paplūdimių yra išrinktas Mogren Beach, Juodkalnijoje. Tai 350 metrų ilgio Adrijos jūros pakrantėje įsikūręs paplūdimys, kuris yra suskirstytas į dvi jaukias įlankeles, kurias jungia takas per uolas ir tokius nedidelius urvus. Čia krantą dengia tokie smulkus akmenukai, o skaidrus turi Tokios spalvos vanduo ir įspūdingi vaizdai daugeliui primena net Karibų jūros pakrantės. Iš tikrųjų esu girdėjus, kad Juodkalnijoje labai gražus paplūdimiai, nesu buvus, bet yra planas pačiai įsitikinti. Na, o jeigu klausiate, kodėl būtent šis paplūdimys ir pagal kokius kriterijus, tai vertinant paplūdimus buvo atsižvelgta į oro temperatūrą, vidutines viešbučio kainas, lankytojų atsiliepimus ir kitus keliautojams svarbius kriterijus. Mogreno paplūdimys aplenkė tokius garsius favoritų sąrašo vardus kaip Nisi paplūdimys Kipre, kuris praėjusiais metais buvo geriausias Europos paplūdimys. Na, Lietuvoje bent jau kol kas skėčių dar neprireiks slėpti giliai spintoje, turėkit visada juos paranka, tačiau svajoti apie saulę juk tikrai niekas neuždraudžia. O gal kaip tik šiandien gimė gera idėja atostogoms? Tad linkiu kiekvienam iš jūsų lengvo antradienio, geros nuotaikos ir aišku, kad kuo mažiau to lietaus už lango. Ir va, ką tik pakalbėjau apie paplūdimius ir vasarą ir termometro stulpelis šoktelėjo iki 14 laipsnių. Taip kad svarbiausia, kaip aš sakau visada, geras nusiteikimas.

0: skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Ir M1 Plus eteryje trumpai apie orus. Sinoptikai išties kelbė džiuginančią orų prognozę ir sako, kad jau greitai bus kažkam ir per karšta. Nežinau, ar taip gali būti, bet žinome visi ir labai gerai prisimename, kad praėjo savaitgalis ir šis pirmadienis išties šiluma tikrai nepasižymėjo, bet to galėjo erzinti ir tas dažnas trumpas lietus pasirodantis, bet gera žinia ta, kad jau po labai vėsaus antradienio orai palaipsniui atšils. Ateinantį savaitgalį sinoptikai sako, kad greičiausiai striukių gali nebereikėti, įsivaizduojat kaip gerai. Na va, antradienį oras te sušils iki 13-18 laipsnių šilumos, trečiadienį termometro stulpelis kils į viršų iki 21 laipsnio, ketvirtadienį 18-23, penktadienį 20-25 laipsnių šilumą, na, šeštadienį galima tikėtis maždaug iki 22-27 laipsnių. Sekmadienį temperatūra gali pakilti iki net 30 laipsnių. Na, tik pajūrio ruožą šilumą palepins netaip stipriai. Ir aišku, kad šios prognozės dar koreguosis, bet šilumos, manau, kad tikrai galima tikėtis, tad tiem, kam aktualų savaitgalio orai, siūlau kasdien sekti pačias naujausias prognozės.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Na, o orus pristato Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ar UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science – pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos ir produktą galite įsigyti mydermashop.eu.
2: Музыка.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau viešai pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei, formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Sinkevičius tikino sprendimą priėmęs suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Dėl vyriausybės vadovo pasikeitimo spėliota pastarąsias savaites po socdemų sprendimo pertvarkyti valdančiąją koaliciją. Prezidentas Gitanas Nausėda metinėje kalboje pareiškė, kad incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, jog šalis įžengė į pavojingą pasaulį, kur taika nebėra savaime suprantama. Pasak jo, incidentai leido praktiškai išbandyti civilinės saugos algoritmus. Anot jo, Lietuva yra taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės, priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. Septintajame metinėme pranešime valstybės vadovas daug dėmesio skyrė grėsmėms, saugumo situacijai ir gynybos politikai. Į Prancūzijoje prasidedantį G7 viršūnių susitikimą vykstantis Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino, kad Putinas atsisakė su juo čia susitikti. Anot Zelenskio, jis tokį pasiūlymą buvo pateikęs, tai buvo aptarta su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Prancūzija, bet Putinas jį atmetė. Ukrainos prezidentas taip pat teigia, kad su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu aptarė galimybę susitikimą tokiu formatu rengti Jungtinėse valstijose, kur jo atsisakyti Putinui būtų žymiai sunkiau. Vilniuje šįryt fiksuota masinė avarija. Policijos pareigūnai patvirtino, kad maždaug prieš valandą vakariniame aplinkelyje važiuojant link Justiniškių mikrorajono susidūrė 7 automobiliai. Anot pareigūnų apie nukentėjusius žmones nepranešama. Nuolat atnaujinamais eismo situacijos duomenimis Oslo gatvėje nuo sankirtos su Laisvės prospektu iki maždaug Sietyno gatvės formuojasi spūstis. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelio rajonų palis, vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

Klaipėdos uostas kviečia birželio 19 dienos vakarą susitikti prie molo Melnragėje, kur sugrįžta jau tradicija tapusi jūros ošimo ir muzikos lydima vakarienė. Kas kart nenuspėjama ir besikeičianti vakarienė šiemet prie šiaurinio molo grįžta tarsi ilgai laukta vasariška saulė, nuspalvinsianti vakarą geltonais atspalviais ir žinoma gera nuotaika. Tad Klaipėdos uosto direkcija kviečia puoštis geltonais akcentais ir draugė švęsti jos 35-ąjį gimtadienį. Šventinė nuotaika čia kurs grupė Saulės Kliošas ir Donatas Montvidas. Renginys nemokamas, tačiau organizatoriams siekiant užtikrinti sklandžią vakaro eigą, registracija į geltonąją vakarienę yra būtina. Ir registracija yra vykdoma internetu portofklaipeda.lt. Į 35-mečio vakarienę prie šiaurinio molo uosto Prie šiaurinio molo uosto direkcija kviečia atvykti viešuoju ir asmeniniu transportu, naudotis pavežėjų paslaugomis ir, aišku, nepamiršti aplinkai draugiškų ir spuščių išvengti padėsiančių keliavimo būdų, pavyzdžiui, pėsčiomis, dviračiais ar paspirtukais. Tad birželio 19 dienos vakarą susitikime prie molo Melnragėje. Skamba nuostabiai, ar ne? Tad ką aš sakau birželio 19? Pasimatykim prie jūros jau šį penktadienį.

0: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo – tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,69. Lidl vertė.

0: Antradienio laikrodžiai rodo 10 valandų 46 minutes ir kaip jau tampa įprasta, pakalbėkime apie ilgamžiškumo paslaptis ir ko gyvengia šimtamečiai. Na, aš čia kalbu apie tos žmonės, kurie gyvena 100 metų. Mokslininkai tyrinėjantis 100 mečius pastebi, kad jų ilgamžiškumą dažnai lemia ne kažkokia viena stebuklinga taisyklė, bet tas nuoseklus gyvenimo būdas. Ir jie laikosi saiko, kasdien juda, palaiko stiprius socialinius ryšius, ir renkasi daugiausia visą vertį maistą. Šimtamečių mytyboje retai pasitaiko rafinuotų grūdų. Na, aš kalbu apie baltą duoną, baltus ryžius, balti makaronai ir perdirbti pusryčių dribsniai. Taip pat jie vengia ir raudonos bei perdirbtos mėsos. Ir itin perdirbtų produktų, aišku, saldumynų bei didelių kiekių pieno produktų. Vietoj to jie dažnai renkasi pilno grūdo produktus, augalinį maistą ir natūralius mažiau apdorotus ingredientus. Aišku, tyrimai rodo, kad būtent toks subalansuotas gyvenimo būdas gali padėti sumažinti širdies ligų, diabeto, vėžio ir kitų lėtinių ligų riziką, o tai siejama, aišku, siejama su ilgesniu ir sveikesniu gyvenimu. Ir išties tas ilgamžiškumas tikrai nėra vien tik tai geri genai, tai kasdienių pasirinkimų visuma. Ir kai gerai pagalvoju, kad kuo daugiau to natūralaus maisto, judėjimo, saiko ir prasmingų ryšių su žmonėmis, tuo didesnė tikimybė ne tik kiekvienam iš mūsų ilgiau gyventi, bet ir išlikti sveikesniems ir energingesniems ilgus metus.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: First off.

0: Lietuvoje 56 minutės po 10, šalia manęs prisėdo Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Sveika, Justa.
0: 11 valandos žinios, kokių naujienų sulauksim?
1: Tiek gausu, kad vos aš sutalpinu tas naujienas į savo žinias, nes staiga pabirėjo visi įvykiai, kurių šiandien laukiam. Pagaliau paaiškėjo tas ilgai lauktas sprendimas socialdemokratų lyderio. Na, čia jau politologai iš karto pastebi ir nereikia čia ir būti politologu, kad tą pamatyti, kad tas sprendimas matyt buvo labai derintas su prezidento kalba, nes beveik vienu momentu ir prezidento metinis pranešimas prasidėjo ir socialdemokratų lyderis paskelbė, kad jis vis dėlto pasiryžo. Taip ilgai galvojęs ir čia visaip slėpęs šitą sprendimą, jisai jau pagaliau įvardino, kad tikrai taip, jis eis būti premjeru, jeigu patvirtins socialdemokratų partiją, o tai aišku, tas ir bus padaryta, matyt. Tai, na, žiūri čia žmonės, tie, kurie domisi visai šiais įvykiais, kad tai reiškia, kad socialdemokratai derina savo veiksmus su prezidentu, tikrai tos visos derybos vyko ir su prezidentūros žinia, taip kad ir pasikeitimai ministerijose, matyt, irgi vyksta taip pat su prezidentūros žinia. Tai pakankamai svarbus yra faktorius, kad mūsų šalies valdžios vykdomoji ir visos kitos kažkiek tarpusavėje veiksmus derina ir tai nėra blogas signalas mums. Tikėsime, kad visa tai išeis gera ir kad nebus naujų tų didelių skandalų, kurie pastaruoju metu jau ne vienas lydi mūsų valdančiųjų politikų veiksmus.
0: Tai šias ir kitas naujienas sutalpinsim į 11 valandos žinias.
1: Na, tik taip, tai bus ir kitų naujienų, aišku, labai svarbu, tai viską klausykit.
0: Tai visai netrukus viskas apie viską plus eteryje.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau viešai pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Sinkevičius tikino sprendimą priėmęs suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo.
1: Birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką galvoju, kad nereikia iš karto vienu metu turbūt atverti daug veiklos barų. Inga Ruginienė išliks svarbi komandos narė. Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomas nei man, nei kolegom koalicijos partneriam, konsultuosimės ir jos bus žinomas vėliau.
0: Kelios minutės iki prezidento metinės kalbos Seime paskelbtą sprendimą metiniame pranešime paminėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris pabrėžė, kad socialdemokratų sprendimas keisti koalicijos sudėtį buvo priimamas per ilgai ir teigė, kad tai svarbus atskaitos taškas valstybei. Prezidento teigimu ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Dėl vyriausybės vadovo pasikeitimo spėliota pastarąsias savaites po socdemų sprendimo pertvarkyti valdančiąją koaliciją. Tuo metu Seime 7-ajame metinėme pranešime prezidentas Gitanas Nausėda daug dėmesio skyrė grėsmėms, saugumo situacijai ir gynybos politikai. Anot jo, incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, jog šalis įžengė į pavojingą pasaulį. Kur taika nebėra savaime suprantama, reikia pripažinti, kad ir Lietuvos aplinkas sparčiai keičiasi, o incidentai pastarosiomis savaitėmis leido praktiškai išbandyti civilinės saugos algoritmus.
2: Esame taikinys. Gyvename laikotarpiu, kai tiesioginės karinės grėsmės tampa vis realesnės ir jau pradeda trikdyti taikų Lietuvos žmonių gyvenime. Pastarųjų metų įvykiai tik dar labiau sustiprino mūsų ryštą paversti visą Lietuvą tikru geležiniu vilku, kuris ne tik garsiai staugia, bet ir išties yra nepalaužiamas. Tikiu, kad visoje krašto apsaugos sistemoje netrūksta supratimo, koks svarbus dabartinis galimybių langas, kai iš tiesų turime politinės valios ir lėšų pasiekti kokybinį proveržį. Žiūrėdamas į tai, kas vyko parenkant vietą naujam poligonui Kapčiamestyje, aš vis labiau abejoju, ar tikrai visi politikai, Seimo nariai, supranta situacijos rimtumą.
0: Metiniame pranešime prezidentas dėmesio skyrė ir vidaus politikai. Anot jo, pastarėjai teisėsaugos tyrimai susiję su ekspremjeriu Gintautu Palucku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau statymo esančių žmonių. Jis taip pat teigia, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti užsieniečių imigraciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis atvyko į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijos kurortinėme Evijano mieste. Lyderiai ketina aptarti taikos pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas jau vakar atvykęs į viršūnių susitikimą išreiškė optimizmą ir sakė, kad galbūt galima kažką padaryti dėl Ukrainos po daugiau nei 4 karo metų. Dar iš Lietuvos Vilniuje šįryt fiksuota masinė avarija. Policijos pareigūnai patvirtino, kad maždaug prieš 1,5 valandos vakarinėme aplinkelyje važiuojant link Justiniškių mikrorajono susidūrė 7 automobiliai. Anot pareigūnų apie nukentėjusius žmones šioje avarijoje nepranešama. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Plus.
1: 12 minučių po 11 valandos ir kalbam kaip yra. Apžvelkim Holivudo blizgesį ir kažkaip šiandien pagalvojau, kad verta apžvelgti ir kaip gyvena karališka šeima, kur pasirodo, kad ten tikrai ne visada viskas blizga. Ir visi mes žinome, kad pats Holivudas iš išorės atrodo tikrai kaip labai jau didžiulė ir spalvinga prabanga, raudoni kilimai, kažkokios tam tikros tobulos istorijos su tam tikru, nežinau, tokiu prieskonėliu, bet už uždarų durų viskas dažnai skamba kažkaip visai kitaip. Ir čia man atrodo labai galioja gerai patarlė, kad gerai ten, kur mūsų nėra, arba žolė pas kita yra žalesnė. Tad šiandien kalbam kaip ir aš, jums parengiau tokias tris istorijas, kurios rodo, kad net ir garsiausi vardai gyvena po tam tikrų kažkokių spaudimų, nesėkmės irgi ten kažkur pasirodo ir gyvena po kritiką bei nuolatinę viešumo tą šviesą. Tai nežinau, ar girdėjote, bet Meghan Markle verslas yra ant ribos ir yra minusuojami milijonai. Na, čia ne vienas kitas tūkstantis, bet milijonai. Nauja Daily Mail kryptis yra ir nuolat rašoma apie Meghan lifestyle brandą As Eva, kuris esą gali patirti apie 5 milijonus dolerių nuostolį dėl nesuvaldyto prekių pertekliaus, ypač džemų. Ir pranešama, kad sandėliai yra pilni, o susidomėjimas krenta. Ir tai jau net yra vadinama rimtu reputacijos ir verslo spaudimu. Tai šiaip tai, jeigu negirdėjote, tai Meghan verslas yra maisto ir namų produktų prekės ženklas su tokia prabangos ir estetikos kryptimi. Tai tikrai nėra tradicinis maisto kažkoks fabrikėlis ar parduotuvė. Tai, bet tai vis tiek čia prabanga estetika, bet kartais bankrotėlis irgi gali grėsti. O štai jos vyras Harry, kaip rašo spauda, yra vėlgi žeminamas ir iš karališko VIP į galinę eilę NBA finale. Princas Harry pasirodė NBA finale, bet vietoj žvaigždžių pirmų eilių jam teko sėdėti gerokai toliau nuo to vadinamo Holivudo A-listo. Internete tai jau vadinama statuso kritimu. Na, skamba aštriai ir tuo metu aktoriai ir influenceriai užėmė geriausias vietas, o Harry liko tiesiog dar vienas garsus svečias. Ir Daily Mail tipo komentarai akcentuoja, kad buvęs karališkasis VIP dabar tik tai fonas dideliame šou. Na, spauda ištiesinai kartais aštriai parašo, kiek ten yra tos tiesos ir kaip jautėsi Harry, tai gal taip nėra viskas baisiai. Na, bet yra kaip yra. O aišku, dar negaliu nepakalbėti ir apie meilę, kai Holivudo meilės grandinė 2026 metais yra tokia įvairia pusė, vieni tuokiasi, vieni skiriasi, niekas nebespėjo sekti ir 26-tieji yra vadinama tokia visiška celebrity chaos era. Nuo Sam Smith iki Halle Berry, nuo Gina Malone iki sporto žvaigždžių ir sutikite, kad mes ir su Ievo vos spėjame pasakoti, kaip vieni susižadėja, kiti jau skiriasi, o treti tuokiasi privačiai ir net slepia detales. Na, žinias sklaidos leidiniai, tai žinokit vadina Love Overload, kai Holivudas atrodo kaip begalinis santykių serialas be pauzės. Aš kažkaip būčiau linkusi sutikti. Ir taip atrodo ta šiuolaikinė žvaigždžių pasaulis, kur išties tie verslai svyruoja tarp sėkmės ir tų milijoninių nuostolių. Statusas irgi akivaizdu, kad gali pasikeisti, o meilės istorijos jos dažnai gyvena kažkaip greičiau, nei mes spėjame sekti. Na, bet žinot, kai sako, kiekvieną meilės istorija yra jų asmeninis reikalas, tai ner čia ko. Tai va, tai kalbam kaip yra, blizgesys išlieka, bet už jo visada matosi ir kitas. Sutikite, kad mažiau tobulas tas Holivudo ir karališko šeimos veidas.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 7 dienos.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki Birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki Birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
11: Reikės pastiprinimo.
10: Kino teatruose nuo Birželio 19.
12: Boniai mūsų reikia.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai sakant, kad socialdemokratai per ilgai užtruko apsispręsdami pertvarkyti koaliciją, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad geriau jog korekcijos atliktos dabar nei niekada. Jis taip pat teigia laikantis kumščius, kad socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Sinkevičiui prieš pat metinį pranešimą paskelbus apie apsisprendimą tapti naujuoju premjeru, Nausėda savo kalboje teigia, jog ši pozicija yra ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidą. Palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus lemsinčius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Prieš popiet vykstantį trišalės tarybos posėdį darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai tikisi susitarti, kiek nuo kitų metų Lietuvoje turėtų aukti minimali mėnesio alga. Anot verslo atstovų bandoma susitarti, jog minimalios algos didėjimas būtų susietas su neapmokestinamų pajamų dydžio augimu. Darbdaviai siekia, kad kitame turėtų aukti minimali alga ne daugiau nei 6-7%. Tuo metu darbuotojų atstovai teigia, kad jei susitarimas nebus pasiektas, profsąjungos laikysis Lietuvos banko pasiūlytos aukščiausios ribos minimalią algą didinti 12%. Europos Sąjungos lygių sutarta dėl datos, kada bus atidaryti likę 5 Ukrainos stojimo derybų skyriai. Tikima, kad tai turėtų įvykti Liepos 14 dieną per Europos Sąjungos bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Nors šis įvykis dar neįtrauktas į oficialų tarybos kalendorių, teigiama, kad Europos ministrai šią datą aptarė ir dėl jos neformaliai susitarė. Pirmadienį per antrą Europos Sąjungos tarpvyriausybinę konferenciją Liuksemburge blokas oficialiai paskelbė apie derybų su Kijevu pradžią pagal pirmąjį derybų skyrių. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči patvirtino, kad derybos su jungtinėmis valstijomis dėl galutinio susitarimo turinčio apimti Teherano branduolinę programą tikriausiai prasidės penktadienį. Anot jo, derybos vyks kol kas dar nenustatytoje vietoje. Jis taip pat teigia, kad karo Libane užbaigimas buvo svarbiausias klausimas taikos susitarime su jungtinėmis valstijomis, apie kurį paskelbta diena anksčiau. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
5: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, kartais veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: atspėk dainą.
1: Ir pats metas pažaisti. 1-8-2-9, toks yra Pliuso studijos telefono numeris. Paskambinkit man ir atspėkit, apie kokią aš čia romantiką kalbu. Likau viena be javutės, trūksta man romantikos, tai ir jūs kviečiu nusikelti į tą romantišką vasaros vakarą, kuriame ištieskama tokia labai švelni baladė, išleista 1994 metais, ir išties daina pasakoja apie akimirką, kai du žmonės šoka ir šoka kartu, bet ir šoka tai fainai, kad bent trumpam pamiršta visą pasaulį aplink save. Tai dainos pavadinime tikrai figuruoja žodis šokti. Pats dainos atlikėjas yra pasakojęs, kad šį kūrinį rašė beveik metus, kol galiausiai surado istoriją, kurią norėjo papasakoti. Tai 1-8-2-9, kviečiu paskambinti ir atspėti, apie kokią čia istoriją aš kalbu. O kas tas dainos atlikėjas, kas tas vyras? Dainos autorius yra vienas ryškiausių britų muzikantų, kurio balsą išties atpažįsta milijonai, ir tikrasis jo vardas yra Gordonas Sumneris. Prieš pradėdamas solinę karjerą jis išgarsėjo su legendinė grupe The Police, o vėliau sukūrė ne vieną nesenstančių hitų tapusią dainą. Ir Lietuvos publikai šis dainininkas išties yra labai gerai pažįstamas, ne kartą koncertavęs mūsų šalyje, ir netgi visai netrukus šį mėnesį su savo turu jis vėl sugrįžta į Vilnių. Na tai gerai, bandykime pažiūrėti, ar jūs žinot, apie ką aš čia. Sveiki, Pliusas klauso.
2: Labai diena, norėjau atspėti dainą.
1: Nuostabu, su kuo sveikinuosi?
2: Tu Danguolė.
1: Danguolė, labai malonu. Na, tai kokia ta daina? Ir aš jums iš karto padovanoju Pliuso marškinėlius.
2: Dirty Dances.
1: Ne, bet ačiū už bandymą. Taip, šokis figuruoja dainoje. Sveiki, Pliusas klauso.
3: Labadiena.
1: Labadiena, su kuo sveikinuosi?
3: Su Vestina.
1: Vestina, labai malonu. Na, tai kokia daina yra paslėpta?
3: Manau, kad tai tikrai yra Stingas. When we dance.
1: Taip, visiškai teisingai, ko taip nedrasniai ir tyliai, visiškai teisingai, Vestina, tai yra Stingo daina When We Dance. Ar mėgstat šį dainininką? Gal keliausit į koncertą birželio mėnesį, jau dabar už 7, man atrodo, dienų?
3: Žinokit, esam buvę, tai labai patiko. Bet šį kartą nekeliausim.
1: Na, nieko, aš net nebėjau, kad dar bus progų. O iki tol aš jums dovanoju Pliuso marškinėlius, ar turėjot jau juos spintoje?
3: Nu, labai ačiū, žinokit, turėjau, bet turiu kam padovanoti, tai labai apsidžiaugs.
1: Taip, tai aš net nebijoju, kad tai bus puiki dovana. Tai puikiai, ačiū, Vestina, jums už žaidimą, gražaus antradienio.
3: Ir jums šiek tiek saulės norėtųsi.
1: Šiek tiek saulės, taip, lai mūsų tas noras, nežinau, keliauja kažkur, kas lemia tos orus, taip, daugiau saulės mums. Ačiū, Vestina, gražios dienos, iki.
3: Dėkui jums, kaip pat laimingai.
1: Oi, tikrai norisi daugiau saulės, o kol ta saulė pradės kaitinti taip, kaip mes tikimės, taip, kaip turėtų būti vasara, čia Pliuse daug romantikos su Stingu ir jo daina When We Dance.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plius.

0: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Antradienio laikrodžiai rodo 11:54 ir į pliuso studiją atėjo jau Aurelija Gintautaitė pasiruošus anonsuoti 12 valandos žinias.
8: Sveiki, klausytojai, ir jūs tą dar kartą labą dieną.
7: Labas dar kartą, Aurelija.
8: Tai tikrai yra tų žinių, nes ką tik nuskambėjo čia prieš valandą pasibaigė prezidento metinis pranešimas ir aišku, kad kai įvyksta metinis pranešimas, tai ir visą dieną mažiausiai, jeigu neilgiau, ne kelias dienas, vyksta analizė, kągi prezidentas pasakė, ko nepasakė ir kasgi daugiausiai kritikos sulaukė. Tai šį kartą politologai kažkaip jau pastebėjo ne vien vienas politologas iš tikrųjų tai konstatavo, kad socialdemokratų kritika tokia buvo nuosaikesnė gerokai, negu ankstesniuose pranešimuose būdavo vyriausybei ir valdantiesiems kritika, kai buvo konservatoriai valdančioji partija. Ir net šiame pranešime, kai jau konservatoriai kurį laiką nėra valdžioje, vis dėlto nuskambėjo vėlgi kritika konservatoriams dėl imigracijos politikos ir jos pasekmių. Tai, na, aiškiai, nepasikeitė simpatijos ir antipatijos šalies vadovo matyt dėl tam tikrų politinių jėgų ir, na, čia sunku vertinti, nes manau, kad ir pačios politinės jėgos prie to prisideda, kaip juos žiūri, kad ir prezidentas šiuo atveju. Tai paanalizuosim šią situaciją, na ir aišku, vyriausybės perturbacijos, kurios vyksta šiuo metu, tai ministrų kaitaliojimasis ir jau aišku, kad savo posto neteks sveikatos apsaugos ministrė, Marija Jakubauskinė, beje, buvo viena iš tokių geriau vertinamų ministrių šioje vyriausybėje, kurios reformos tikrai, na ir sveikatos apsaugos įvairių ekspertų ir specialistų buvo teigiamo vertinimo sulaukę. Ir štai kaip jinai pati vertina dabar, kad tai jai teks nutraukti savo darbus, ką jinai galvoja apie galimą kandidatą jos postą, kuris jau irgi beje yra įvardinamas, apie visą tai žiniose.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. 7-ajame metiniame pranešime prezidentas Gitanas Nausėda daug dėmesio skyrė valstybės saugumui, geopolitiniai situacijai, taip pat ir vidaus politikai. Anot jo pastarieji teisėsaugos tyrimai susiję su ekspremjeru Gintautu Palusku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščių įstatymų esančių žmonių. Anot šalies vadovo situacija gėdinga, o apsivalymas būtinas.
1: Žinutė siunčiama visiems – politikams, valstybės tarnautojams, pareigūnams, verslo atstovams. Nesvarbu, kokiai partijai priklausote, kokias pareigas einate, kiek įtakos turite, kokius ryšius esate sukūrę ar kokius antpečius nešiojate. Lietuvoje nėra ir nebus žmonių stovinčių aukščiau įstatymo.
0: Politologas Matas Baltrukevičius atkreipė dėmesį, kad nors valdantiesiems kalboje kritika išsakyta, tačiau ji gerokai švelnesnė nei būdavo konservatorių vyriausybei. Taip pat politologas pasigėdo ir aiškios prezidento atsakomybės.
2: Tai, na, apie Palucko istoriją ten tikrai užsiminta, kad ir iki šiol likę neatsakytų klausimų. Dėl LRT šiek tiek gal keistai ta prezidento pozicija nuskambėjo, nes iš vienos pusės tarsi galima suprasti, kad prezidentai liko nelabai aišku, kam tų pataisų reikėjo. Ir pavyzdžiui, dėl kultūros ministerijos man irgi tokių silpniausių prezidentas, na, užsimena apie tą situaciją, kaip jam buvo labai svarbu apsaugoti energetikos sektorių nuo galima suprasti, kad nuo Nemuno aušos, nors ten kaip dėja tada atsitiko taip, kad kultūros sektorius nukentėjo, taip maždaug galima suprasti, kad atsitiko, o realiai, na, pats prezidentas taip tarsi ir neprisima galbūt visiškai akivaizdžios atsakomybės.
0: Sako politologas. Nausėda taip pat teigia, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti užsieniečių imigraciją. Dėl šios situacijos prezidentas taip pat įvardino kaltais praėjusios Seimo kadencijos valdančiuosius, kurie nuo Nausėdos įsileido vis daugiau ekonominių migrantų, o dabar kitus kaltina populizmu. Koalicijos dėrybose sveikatos apsaugos ministro portfelį patikėjus demokratams postą turėsinti palikti Marija Jakubauskienė, sako, kad jai šiek tiek gaila dėl nebaigtų darbų. Seime žurnalistams įsakė, kad teigiamai vertina, kaip potencialų kandidatą į jos postą įvardinama demokratų politika buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministra Lina Kukuraitė. Pasak jos, priekaištų iš ją delegavusių socialdemokratų ji neišgirdusi, o pokyčius vyriausybėje padiktavo koalicinės dėrybos. Šiandien socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau įvardino, kad sutinka tapti naujuoju premjeru ir šiame poste pakeisti dabartinę vyriausybės vadovę Ingą Ruginienę. Seimas priėmė pataisas įpareigosinčias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kainai viršys visuomeninį tarifą. Pagal numatytą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei priklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat numatomas tylaus sutikimo modelis. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Pasaulio futbolo čempionate sensacija tapo jame debutavusi Žaliojo kyšulio rinktinė, kuriai pavyko 0-0 sužaisti su viena iš turnyro favoričių Ispanijos rinktinė. Šių rungtynių sensacija tapo Žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Jozinija. Ispanijos rinktinė atliko net 27 smūgius, iš kurių 7 skriejo į vartų plotą, tačiau pasižymėti jiems nepavyko. Vartininkas tapo interneto sensacija, jo sekėjų skaičius socialiniame tinkle Instagram jau išaugo nuo maždaug 50 tūkstančių iki kelių milijonų. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje 10 minučių po 12 valandos, sakau visiems skanaus pietaujantiems ir kviečiu jūs į žaidimą. Atspėti, ką radio formatu šiandien aš gaminu, kokie pietus garuoja pas mus ir iš karto sakau, kad jie yra labai paprasti, bet lengvai ir atspėjanti, nes iš karto matau, kad jau begalė jūs yra skambinančių, nežinau kodėl, dar nepasakiau nieko, žodžiu, labai paprastas patiekalas, visada pasiteisinęs, tai 1-8-2-9, kas yra šie trikampiai, kuriuos reikia atspėti ir jie tikrai, žinokit, nekelia jokių galvosūkių, tik tai apetitą. Apie ką aš čia? Ogi apie tai, kad kartais geriausi skoniai išties lypi būtent ten, kur yra mažiausiai sudėtingumo. Tai šiandien radio formatu yra tarp dviejų duonos riekelių supjaustyti patogūs tokie trikampiukai ir iškepti jie specialioje keptuvėje. Greita soti ir visiems išties gerai pažįstama klasika, kuri išties nenuvilia. Na gerai, 1-8-2-9, kas šiandien slepiasi radio pietų lėkštėje, ta kažkas tokio labai paprasto, bet labai labai visų mėgiamo. Sveiki, pliusas klauso. Alo.
2: Alo.
3: Alo.
1: Alo, su kuo sveikinuosi? Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kuo jis vardu?
3: Aušra.
1: Aušra, labai malonu. Ar jau turite mintyje, kas tai gali būti? Ką aš čia tokio gaminu, tą tokią negeometrinę figūrą, kuri yra ne pamokoje, bet užkandis lėkštėje?
3: Karštas sumuštinis.
1: Karštas sumuštinis, gerai. O koks tai yra karštas sumuštinis? Kaip mes jį mėgstame vadinti?
3: Trikampis,
1: taip. Aš dar mėgstu sakyti, kad iš kvadrato sumuštinis tapęs trikampiu, ir, nes mes kepame ir ne toje specialioje keptuvėje, tai būna kaip ir kvadratas, po to perpjaunam ir trikampiukas. Ar mėgstate šiuos karštus sumuštinius?
3: Oi, labai gerai.
1: Labai gerai.
3: Labai gerai.
1: Ar dažnai tokių dienų būna aušai su gyvenime?
3: Stengiuos, kad nebūtų kartą štai.
1: Na, jie tokie skanus, bet sutikim riebus, ar ne?
3: Jo, yra reikaliukų, yra.
1: Aušo, su kuo gaminate? Su kumpiu, vištieną, nežinau, gal mėgstate svogūną, majonezo, kečupo, nežinau, ko dar.
3: Aš žinokit, su baltu
1: sūriu ir raudonėliu. O, tai čia taip jau skaniai skamba, tikrai?
3: Skaniai, pabandykit.
1: Gerai, pabandysiu, sutarta čia va bus naujas trikampikų receptas. Puikiai, Aušra, ačiū jums, o iki tol jums keliauja pliuso marškinėliai.
3: Ačiū jums labai.
1: Ačiū, gražios dienos. Jo, iš tikrųjų sutikite, kad tie trikampiukai su muštinukai, tas greitas, paprastas ir visada skanus pasirinkimas. Aš žinau, kad mano draugų vaikai juos labai mėgsta, atrodo vos keli ingredientai. Šiek tiek kūrybos, va kaip ir su Aušra kalbėjome, kad galime dėti ką tik norim. Ir pietus, vakarienė ir šiaip užkandis, jie tiesiog yra paruošti akimirksniu. Na, čia pliuso eteryje šefo Igno, papildomas ingredientas.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, aš Ignas Damanskas ir šiandien jums noriu duoti patarimą, kiek jums reikės peilių virtuvėje, kad darbai vyktų sklandžiai. Viso labo, tik dviejų. Pirmas peilis būtų šefo peilis, paprastiems dienos reikalams, o antras – duoninis, jeigu tingisi galaisti.

0: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
1: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas – 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė – 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė – 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinį Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos socialdemokratų partijai prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai. Seime, skaitydamas metinį pranešimą, šalies vadovas sakė, kad per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug lašų kantrybės taurėje, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tuo metu opozicija 7-ame šalies vadovo metinėme pranešime sako pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad trečias socialdemokratų premjeras per mažiau nei 2 metus ir tai neskaičiuojant Vilijos Blinkevičiūtės, visgi yra didelė netgi istorinė nesėkmė ir nepasirengimas valdyti valstybę, o prezidentas esą lyg ir sveikina tokią situaciją. Prieš popiet vyksiantį trišalės tarybos posėdį darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai tikisi susitarti, kad nuo kitų metų Lietuvoje turėtų aukti minimali mėnesio alga. Nuo verslo atstovų bandoma susitarti, jog minimalios algos didėjimas būtų susietas su neapmokestinamu pajamų dydžio augimu. Darbdaviai siekia, kad minimali alga kitame turėtų aukti nedaugiau kaip 6-7%.

Darbuotojai gi teigia, kad jei sutarimas nebus pasiektas, profsąjungos laikysis Lietuvos banko pasiūlytos aukščiausios ribos minimalią algą didinti 12%. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Pagal numatytą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur trumpas lietus, naktį temperatūra nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelt.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Lietuvoje 12 valandų 44 minutės, artėjame link 13, kuomet sakysiu, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad buvot nuo pat 10 kartu su manimi, Justė Zinkevičiūtė, ir prieš atsisveikinant, aš kažkaip noriu jūs pakviesti trumpai įdomybių minutei apie tai, kad kartais mūsų kasdieniai tie visokiausiai įpročiai ir gamtos pasaulis, jisai nustebina išties labiau, negu mes tikimės. Ir štai, ar pajutote, kad jūs, pavyzdžiui, per dieną vidutiniškai priimate 1000 sprendimų, iš kurių dauguma yra, žinokit, visiškai nesąmoningi. Pavyzdžiui, nuo to, kokią koją žengti pirmo žingsnį, iki to, ką pirmiausia pasiimti nuo stalo. Ir tai, žinokit, mėlėjai, kad sugalvojau tikrai ne aš, tai rodo moksliniai tyrimai. O štai, jeigu pasisuktume į gamtos pasaulį, tai aštunkojai turi ne vieną, o ne tris širdis. O jų kraujas yra mėlynas, ir mėlynas ne dėl vario, o dėl geležies. Ir štai taip, akivaizdu, kad tiek žmogaus kasdienybė yra pilna mažų beveik tų tokių nepastebimų sprendimų, tiek ir gamtos pasaulis slepia daugybę netikėtumų. Sutikite, kad kartais atrodo, kad gyvenimas išties yra sudarytas iš tokių labai paprastų įpročių, bet jeigu mes truputėlį tai pažiūrėtume giliau, tiek mes, tiek gamta išties esame daug daugiau įdomesni, nei iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti. Tad linkiu šiandien pastebėti kiekvienam iš jūsų ir savo tuos mažus dalykus, kurie dažnai praslysta nepastebėti, tiek savyje, tiek aplinkoje, tad gražios dienos, dar daugiau to smalsumo kasdienybėje, ir kaip mūsų klausytoje paskambinus Aušra sakė, daugiau saulės. O aš dar priduriu, kad dar daugiau meilės, ir įsimylėkime nuolat, kad ir tuos pačius dalykus dar ir dar kartą. Apie tai ir pliuse skambanti Dua Lipo daina Love Again. Gražaus antradienio.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Septintajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime opozicija sako pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad trečias socialdemokratų premjeras per mažiau nei dvejus metus, neskaičiuojant Vilijos Blinkevičiūtės, yra visgi didelė netgi istorinė nesėkmė ir nepasirengimas valdyti valstybę.
1: Šilkiniam pirštiniam glosto socialdemokratus iki šiol.
2: Reikia pasakyti, kad šis naujausia kaip ir serija be Nemuno Aušros, ji tikrai yra objektyviai geresnė. Bet vėlgi, nesakyčiau, kad tai ta situacija, kurią reikėtų apskritai džiaugtis ir ją sveikinti, nes šiaip jau neregėta kaita.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas antrina, kad prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį.
3: Kai matai procesus Lietuvoje, ypač kai matai, kaip dabar yra nevykusi valdomas krizės, kaip valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio, pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta.
0: Prezidentui Gitanui Nausėdai sakant, kad socialdemokratai per ilgai užtruko apsispręsdami pertvarkyti koaliciją, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad geriau jo korekcijos atliktos dabar nei niekada ir tikina, kad į šalies vadovo kritika bus atsižvelgta.
4: Demografinė situacija, ekonominis augimas, kiek aš dabar girdžiu, žinau, kas darosi derantis koaliciniai toj naujoj rikiuotėj, tai būtent šiam klausimam ir skiriama yra pagrindinis dėmesys, geriau vėliau negu niekas.
0: Socdemų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui prieš pat metinį šalies vadovo pranešimą paskelbus apie apsisprendimą tapti naujuoju premjeru, Olekas teigia laikantis kumščius, kad Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė. Prieš popiet vyksiantį trišalės tarybos posėdį darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai tikisi susitarti, kiek nuo kitų metų Lietuvoje turėtų aukti minimali mėnesio alga. Anot verslo atstovų bandoma susitarti, jog minimalios algos didėjimas būtų susietas su neapmokestinamo pajamų dydžio augimu. Darbdaviai siekia, kad minimali mėnesio alga kitame turėtų aukti nedaugiau kaip 6-7%. Darbuotojai sako, kad jei sutarimas nebus pasiektas, profsąjungos laikysis Lietuvos banko pasiūlytos aukščiausios ribos. Minimalią algą didinti 12%. Ukrainos dronas šiandien smogė didelį naftos perdirbimo gamyklai šalia Maskvos. Rusijos pareigūnai pranešė, kad per išpuolį kilo gaisras ir buvo padaryta žalos. Ukraina sako, kad ši ataka yra atsakas į Rusijos smūgius. Išpuolis įvykdytas praėjus dienai po to, kai Kijevas pranešė, jog Maskva paleido daugiau nei 600 dronų ir 70 raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomą stačiatikių vienuolyną Kijeve. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms panaikinti imigrantų leidimus gyventi šalyje dėl netinkamo elgesio, konkrečiai dėl nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis. Šis įstatymas, kuris taikomas tiek nagrinėjimams, tiek jau išduotiems leidimams gyventi, yra dalis platesnio imigracijos taisyklių sugriežtinimo, kurį vykdo dešiniųjų vyriausybė prieš rugsėjo mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus. Ir apie orus rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: WRP daina My Big Day Off skamba šiuo metu eteryje. Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labutis sveikinuosi su visais, kas šiuo metu esate įsijungę radio stotį M1+. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką šią popietę iki pat 4 valandos po pietų. Laidoje šiandieną plačiau papasakosiu apie skandalingą FIFA teisėjų nuotrauką. Taip pat prisiminsime Jameso Joyce'o romaną Ulysses ir Davido Bowie'o albumą Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Žinomas lauks ir filmo rekomendacijos bei verslo naujienų.
1: Šią valandą išgirsite

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: smooth.
1: Labadiena, Lietuvoje 13 valandų 29 minutės, eteryje 100 sekundžių informacijos. Saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, priešininkai agresyvėja, tai pareiškė Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Taip jis kalbėjo komentuodamas šalies vadovo metinį pranešimą, kuriame daug dėmesio skirta saugumo situacijai. Formuojamos koalicijos partneriams sutarus dėl ministrų postų viešojoje erdvėje svarstoma, jog energetikos ministerijai vadovauti galėtų būti paskirtas demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Pats jis sako, kol kas negalintis patvirtinti tokių kalbų. Pasak politiko, iš pradžių turi būti pasirašyta koalicijos sutartis, o tada esą bus ir sprendimai dėl konkrečių kandidatų į ministrus. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms panaikinti imigrantų leidimus gyventi šalyje dėl netinkamo elgesio, konkrečiai dėl nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis. Šiais įstatymas taikomas tiek nagrinėjamiems, tiek jau išduotiems leidimams. Per vieną dieną, birželio 15-ąją, 500 turtingiausių pasaulio žmonių bendras turtas padidėjo dar 336 milijardais dolerių. Agentūros Bloomberg duomenimis tai didžiausias vienos dienos prieaugis per visą istoriją. Jų bendras turtas pasiekė rekordinius 13,3 trilijonų jungtinių valstijų dolerių. Ir apie orus Lietuvoje. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra ateinančią naktį svyruos tarp 8 ir 13, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybą.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 7 dienos.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Po Vokietijos pergalės prieš Curaçao rezultatu 7-1, internete pasklido nuotrauka iš tų rungtynių video asistentų kabineto. Čia australų teisėjas Šonas Evansas stovi šalia savo kolegos, o dešinę ranką jisai rodo gestą, kurį galima traktuoti kaip OK, reiškinti ženklą. Gestas, kai nykščiu ir smiliumi padarome apskritimą, iškeliant likusius tris rankos pirštus, žinomas kaip pritarimo arba patikinimo, jog viskas gerai ženklas. Tačiau Jungtinėse Amerikos valstijose šis gestas taip pat yra ir paplitęs tarp rasizmų pasižyminčių asmenų, kurie pritaria baltosios rasės viršenybės teorijoms. FIFA iš karto atkreipė dėmesį į šią istoriją ir patikino jog jokių ženklų susijusių su šiomis pažiūromis pas teisėją nerado. O tuo tarpu pats australų teisėjas taip pat tikino, jog tai yra tiesiog nesusipratimas, jis nevalingai rodė šį gestą. FIFA taip pat atliko ir vidinį tyrimą, kurio metu išsiaiškino, jog Evanso darbas video asistentų kambaryje tose rungtynėse buvo objektyvus ir nešališkas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

Johano Sebastiano Bacho parašyta violončelės partija, o ant jos sukurta One Republic daina Secrets. Skamba radijos stoties M1 plus eteryje. Šalyje liko 6 minutės iki 2 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o iki to meto išgirsite dar porą dainų, pradedant Ace of Base hitu The Sign.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas vadinamojoje čekiukų byloje. Kaip socialinėme tinkle skelbė Tapinas, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Anot jo, atlikus žurnalistinį tyrimą, įvertinus socdemo lyderio turimas pajamas, kilo abejonių, ar Mindaugas Sinkevičius galėjo pat savo pinigais padengti teisinės išlaidas byloje, kurios galėjo siekti ne vieną 10 000 eurų. Formuojamos koalicijos partneriams sutarus dėl ministrų postų, viešojoje erdvėje svarstama, jog energetikos ministerijai vadovauti galėtų būti paskirtas demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Pats jis sako, kol kas negalintis patvirtinti tokių kalbų. Pasak politiko, iš pradžių turi būti pasirašyta parengta koalicijos sutartis, o tada esą bus ir sprendimai dėl konkrečių kandidatų į ministrus. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti 7,19% arba 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamojų pajamų dydį. Balandžio pabaigoje Lietuvos banko trišalėje taryboje pristatytų vertinimu, remiantis taryboje sutarta formulė, minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų augti 6,4% apie 73 eurais į rankas, spartesniu 12% ir tai būtų 138 eurai į rankas. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą bent 1 centu. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Tai yra, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tačiau dėl šio siūlymo susiginčijo ir patys valdantieji socialdemokratai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas tvirtino, kad paramos nepasiturintiems žmonėms reikia ieškoti socialinės rūpybos sistemoje.
1: Mes turim socialinę rūpybos sistemą ir paslaugų sistemą. Na, mes sujaukiam į paramas į visokias kitas. Nu, tų iškraipimų ir išlinkimų Lietuvoje per daug. Lietuvoje žmonės turi žinoti, kad pinigai ant medžių neauga. Kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu mes šiandien kompensuojam kitų sąskaitą, nu, dabar sutaupyta ten 10 milijonų yra, gal užteks metam, gal dviem, po to vis tiek ta našta kris ant visų mokesčių mokėtojų. Tai ką mes darom tokią sudėtingą sistemą. Ar prievarta visus, ar reikia, ar nereikia. Gal kažkam nereikia.
0: Tuo metu socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad tai geriausias šio Seimo darbas.
2: Tai yra įstatymas mažinantis gyventojų energetinį skurdą. Išsivysčiusioje valstybėje energetinis skurdas yra politikų aplaidumo pasekmė. Manyčiau, kad apie 400 tūkstančių gyventojų socialiai pažeidžiami dabar iš tikrųjų galės gauti mažesnį visuomeninį tarifą.
0: Seimas taip pat įpareigoja bendrovę ESO tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenys. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Šių metų antroje pusėje Lietuvoje koncertuosinti Jessie Ware dabar skamba Mieno plus eteryje, jos daina pavadinimo Pearls. Lietuvoje yra 13 minučių po antros valandos po pietų. Labutį sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau, kas galbūt neseniai įsijungėte radio stotiją Mienas plus. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leidžiu laiką šią popietę Mieno plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu skanaus visiems vėlyviems šiandien pietautojams, trumpos likusios darbo dienos ir gražaus antradienio vakaro kartu su radio statymi M1 plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Colin Well jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį bei pagerinti žarnyno veiklą. Colin Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colin Well kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colin Well produktą, tam, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colin Well Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, kviečiame rašyti organizatoriams per Facebooką ir tada suderinsite dalyvavimo detales. Taip pat Facebook'e ir Instagram'o paskyrose jūs galite rasti ir informaciją apie įvairias akcijas. O šiandieną pakalbinsime vieną iš Colin Well sveikatinimo projektų dalyvę, vardu Oksana. Oksana, laba diena, jūs eteryje.
1: Labą dieną.
0: Na, tai trumpai papasakokite, kas buvo nutikę jūsų gyvenime, kad jums reikėjo ieškoti išeities ir jie tapo Colin Well'is?
1: Na, tiesiog su laiku, kaip sakant, buvo truputį užsnūsta ties savo figūrą ir nusprendžiau, kad laikas susiimti.
0: Lengvas apsileidimas ir noras pokyčių, ne? O kokie buvo tie pokyčiai ir kaip jie greitai įvyko?
1: Pokyčiai iš tikrųjų vyko labai greitai, nes, aišku, pirmiausiai tai sumažėjo pilvo pūtimas, dingo rūkštingumas, o po to, aišku, jau visi malonūs pliusai, tai svorio kritimas ir apimčių mažėjimas.
0: Ir jums nereikėjo pakeisti savo mitybos, ar ne?
1: Iš tikrųjų, pokyčiai tai buvo labai minimalūs, tiesiog kai kurių miltinių patiekalų atsisakymas ir o noras saldumynams dingo savaime.
0: Savaime dingo. Nu va, viskas aišku, labai tvarkingai. Dėkui, Oksana, už pokalbį, linkiu gražaus antradienio, iki kito karto, o tuo tarpu Colin Well produktus jūs galite rasti ir specialiamis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į internetinę svetainę colinwell.lt arba telefono numeriu paskambinę +370 633 99 998. Jeigu jūs gyvenate Anglijoje, tai svetainė yra colinwell.co.uk, Norvegijoje colinwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colinwell.net. Beje, šiuo metu Colin Well turi ir ypatingą

mėnesio pasiūlymą. Pavadinimu tiesiog 2 plus 2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colon Velo, jūs dovanų gausite ir 2 Esu Lapė A plus D kremus.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
4: Išnykimas ir vėl.
5: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.

0: Santanos ir Čado Krogerio bendras darbas Into the Night. Baigė skambėti Mieno Plus eteryje, šalyje liko 15 minučių iki 3 valandos po pietų.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šį antradienį kviečiame žiūrėti 2025 metų Dovilės Gasiūnaitės režisuotą dramą pavadinimu Danka. Būti suaugusiu yra sudėtinga, ypač jeigu esi dar tik 15 metų. Danutė yra vienintelis toks suaugęs žmogus savo šeimoje. Jos tėvai kiekvienas yra užsiemęs savo reikalais ir neturi laiko ar noro, o galbūt ir galimybių, rūpintis mergaitę. Akivaizdu, kad paaugliai tai yra per sudėtinga užduotis, ji kasdien susiduria su išoriniais savo galimybių ribojimais. Toks vaikas viską matuoja išlikimo matu ir prisiima atsakomybę kaip būdą išlikti. Kaip paauglys auga be tėvų pagalbos, susiduria sudėtingais gyvenimo iššūkiais ir kuogi baigsis Danutės kasdieniai, o galbūt ir ne visai, nuotykiai, pamatysite žiūrėdami šį filmą iki galo. Vaidina Salvijus Trepulis, Lina Rastokaitė, Kęstutis Cicienas, Vaidotas Martinaitis, Ūla Legaitė, Silvestras Samuolis ir kiti. Taigi šiandieną filmo rekomendacijoje šviežia lietuviška drama. 2025 metų Dovilės Gasiūnaitės režisuotas filmas pavadinimu Danka. Danką ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviški filmai. Dabar Žmonės Cinema geras planas kainuoja tik 3 eurus 3 mėnesiams. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

Tracy Chapman, Fast Cup. Ką tik tai skambėjo Mieno Plus eteryje, šalyje liko 4 minutės iki 3 valandos po pietų, kuomet Mieno Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei plačiau papasakos apie tai, kaipgi bus bandoma mažinti paciento laukimo laiką, gaunant paslaugas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Septintajame metinėme pranešime prezidentas Gitanas Nausėda šiandien daug dėmesio skiria valstybės saugumui, geopolitiniai situacijai, taip pat ir vidaus politikai. Anot jo, pastarieji teisės saugos tyrimai susiję su ekspremjeru Gintautu Palucku ir valstybinė augalininkystės tarnyba, rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau įstatymo esančių žmonių. Anot šalies vadovo, situacija yra gėdinga, o apsivalymas būtinas.
1: Žinutė siunčiama visiems – politikams, valstybės tarnautojams, pareigūnams, verslo atstovams. Nesvarbu, kokiai partijai priklausote, kokias pareigas einate, kiek įtakos turite, kokius ryšius esate sukūrę ar kokius antpečius nešiojate. Lietuvoje nėra ir nebus žmonių stovinčių aukščiau įstatymo.
0: Vis tik politologas Matas Baltrukevičius atkreipė dėmesį, kad nors valdantiesiems kalboje kritika ir išsakyta, tačiau jie gerokai švelnesnė nei būdavo konservatorių vyriausybei. Taip pat politologas pasigėdo ir aiškios prezidento atsakomybės.
2: Tai, na, apie Palucko istoriją ten tikrai užsiminta, kad ir iki šiol likę neatsakytų klausimų. Dėl LRT šiek tiek gal keistai ta prezidento pozicija nuskambėjo, nes iš vienos pusės tarsi galima suprasti, kad prezidentui liko nelabai aišku, kam tų pataisų reikėjo. Ir, pavyzdžiui, dėl kultūros ministerijos man irgi tokių silpniausių prezidentas, na, užsimena apie tą situaciją, kaip jam buvo labai svarbu apsaugoti energetikos sektorių nuo... Galima suprasti, kad nuo Nemuno aušos, nors ten kaip dėja tada atsitiko taip, kad kultūros sektorius nukentėjo, taip maždaug galima suprasti, kad atsitiko, o realiai na, pats prezidentas taip tarsi ir neprisima galbūt visiškai akivaizdžios atsakomybės.
0: Sako politologas Matas Baltrukevičius. Šalies vadovas taip pat teigia, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti užsieniečių imigraciją. Dėl šios situacijos prezidentas taip pat įvardijo praėjusios Seimo kadencijos valdančiųjų atsakomybę, kurie nuo Nausėdos įsileido vis daugiau ekonominių migrantų, o dabar kitus kaltina populizmu. Socialdemokratų lyderis atsakomybę vadovauti vyriausybei ketinantis prisimti Mindaugas Sinkevičius sako, kad teisinės išlaidos jo vadinamojoje čekiukų byloje siekia virš 10 000 eurų. Paslaugas suteikusi advokatų kontora Alex Valiūnas nuolaidų jam nepritaikė, apie tai jis pranešė šiandien dalyvaudamas portalo Delfi laidoje. Visuomenininkas Andrius Tapinas anksčiau šiandien paskelbė, kad kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidos savo čekiukų byloje. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Apie tai informuoja sveikatos apsaugos ministerija, pasak ministrės Marijos Jakubauskinės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Ir apie orus rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos tarp 8-13, dieną tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Amy Winehouse Rehab skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su Pliusu, kartu su jumis. Šiandieną leidžiu laiką aš, Kristupas Ališauskas. O šią valandą sulauksite naujausių verslo žinių. Jas parengė Aurelija Gintautaitė. Ir taip pat dar šią valandą prisiminsime Jameso Joyce'o legendinį romaną Ulysses ir Davido Bowie albumą Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Vis daugiau Lietuvos gyventojų nebeįperka būsto. Lietuvoje pradėta gaminti viena iš pagrindinių detalių Rail Baltica geležinkeliui. Milijonus Starbucks teks išleisti dėl nesėkmingos reklaminės kampanijos. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Lietuvai reikalingi sprendimai, didinant būsto

pasiūlą, įperkamumą, socialinio būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą. Apie tai aplinkos ministerija skelbia parengusi būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimą. Jo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų šalyje išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamojo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ministerijos duomenimis per 15 metų būstą nuomojančių namų ūkių skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei du kartus, nuo 86 tūkstančių iki 181,5 tūkstančio. O valstybės parama būstui gaunančių namų ūkių skaičius padidėjo nuo kiek daugiau nei 5 tūkstančių iki daugiau nei 20,5 tūkstančio. Analizėje taip pat pažymima, kad ketvirtadalį šalies gyventojų vis dar gyvena perpildytuose būstuose, o 8,6% asmenų susiduria su prastos būsto kokybės problemomis. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu pokyčiais galės pasinaudoti apie 200 tūkstančių žmonių. Pasak jo, dabar Lietuvoje yra 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Sutartys su nepriklausomu tiekėju turės būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas bent vienu centu bus mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Apie tai privalėtų informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartis. Seimas įteisino ir tylaus sutikimo modelį. Per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauks sutartį. Pažeidžiamais gyventojais laikomi tie gyventojai, kurie gauna socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunantis šalpos senatvės pensiją bei kompensaciją. Austrijos bendrovė Fostalpina Rail Systems Vilniaus rajone pradeda greitojo geležinkelio 1435 mm standartų iešmų gamybą. Rudenį jie bus pradėti naudoti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica 9 km ruožo Šveicarija žemėje Jonavos rajone statybai. LTG grupė valdo 34% įmonės Lietuvoje akcijų, likusią jų dalį Austrijos koncernas. Greitajame geležinkelyje iešmai yra vieni sudėtingiausių technologinių elementų visoje sistemoje. Lietuvoje jau pasirašytos 114 km ir Rail Baltica ruožo tarp Kauno ir Panevėžio statybos sutartys. Jau paskelbtas ir ruožo nuo Panevėžio iki Latvijos sienos projektavimo konkursas, darbą ketinama pradėti šiemet. Lietuvos gyventojai patrauklų darbdavį vis rečiau vertina tik pagal atlyginimą. Tai rodo CV Market atliktas patraukliausio Lietuvos darbdavio tyrimas. Svarbiausių kriterijumi lietuviai laiko darbo atmosferą ir draugiškus kolegas. Šį kriterijų svarbiausiai vardino virš 47% apklaustųjų. Tuo metu atlyginimas svarbiausių kriterijumi buvo šiek tiek daugiau nei 35% apklaustųjų. CV Market išrinko ir patraukliausių darbdavių 15, kurių beveik visi pasirodė registruoti sostinėje. Kitur įsikūrusios vos dvi įmonės. Jungtinių Amerikos valstijų raketų ir palydovų kūrimo bendrovės SpaceX akcijų vertės savaitės pradžioje šoktelėjo dar 20%. Antroji prekybos biržoje diena įtvirtino SpaceX rekordinį debiutą į Wall Street'e, kuris užgožė ankstesnius rekordinius pirminius viešus akcijų siūlymus ir pavertė bendrovės savininką Eloną Muską pirmuoju trilijonieriumi pasaulyje. SpaceX akcijų vertė pakilo iki beveik 193 Amerikos dolerių. Iš viso bendrovė pardavė beveik 639 milijonus akcijų. Pietų Korėjoje Starbucks Korėja vienu metu uždarys visas savo kavines privalomai istorijos pamokai maždaug 2000 darbuotojų. Toks sprendimas priimtas po to, kai kaip pripažino pati bendrovė, buvo surengta katastrofiška reklaminė akcija, kurioje buvo primintos šalyje vykusios demokratijos šalininkų žudynės karinio perversmo metu. Tinklas nusprendė susieti nuolaidas savo puodelių serijai su 1980 metais Kvangdžu mieste įvykusiomis demonstratų žudynėmis ir net pavadino šią seriją tankų. Nesėkminga Starbucks rinkodaros akcija Pietų Korėjoje peraugo į masinius kavinių tinklo boikotus, klientai daužė Starbucks podėlius ir termosus, o vyriausybė nutraukė ryšius su tinklu. Dėl utarimo, kurio metu darbuotojai galės peržiūrėti įrašytą paskaitą, bendrovė praras mažiausiai 1,400,000 Amerikos dolerių pajamų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Bitėje prinoko gerai.

0: Bitė ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Mano kolega Audrius Vanagas jau atvyko į Amieno Plus studiją, šoka klausydamasis Jazz Glind, tai reiškia, jog man atėjo metas atsisveikinti, bet prieš tai dar noriu papasakoti porą įdomių dalykų susijusių su šia diena.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Prieš daugiau nei 100 metų, 1904-aisiais, šią dieną vyko Jameso Joyce romano pavadinimo Ulisas veiksmas. Šiame romane visas knygos veiksmas vyksta vieną dieną, tai yra Birželio 16-ąją. Todėl ši diena tarp Joyce'o mėgėjų ir šiaip literatūros mėgėjų yra dar vadinama Bloomsdale'um. Tai yra pavadinta pagal pagrindinį šio romano veikėją Leopoldą Blumą. Nuo kūrinys iki šių dienų yra laikomas vienu svarbiausių visų laikų literatūros romanu. Yra ir lietuviškas vertimas, rekomenduoju pabandyti jį paskaityti. Žvelgiant į populiariją muziką, 1972-aisiais šią dieną Davidas Bowie išleido savo 5-ą studijinį albumą pavadinimu Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Šis albumas pasižymėjo nauju Bowie įvaizdžiu, kuris paliko įspūdį daugeliui tuo metu jaunesnės kartos muzikantų, arba tiksliau galima įvardinti juos būsimais muzikantais, tokiais kaip tarkim The Cure grupės lyderiui Robertui Smithui, arba Joy Division lyderiui Ianui Curtisui ir kitiems. Šiame albume Bowie sukūrė fikcinę istoriją apie ateivį, kuris įspėja žmonės apie pasaulio pabaigą, o vienintelis žmogus galintis išgelbėti visą žemę yra fikcinė roko žvaigždė vardu Ziggy Stardust. Su daina iš šio albumo jūs ir paliksiu. Čia buvo Kristupas Ališauskas. Susiklausome rytoj nuo 1:00 po pietų.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 7 dienos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau viešai pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Sinkevičius tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo.
1: Tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką galvoju, kad nereikia iš karto vienu metu turbūt atverti daug veiklos barų. Inga Ruginienė išliks svarbi komandos narė. Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomas nei man, nei kolegom koalicijos partneriam. Konsultuosimės ir jos bus žinomas vėliau.
0: Kelios minutės iki prezidento metinės kalbos Seime paskelbtą sprendimą metinėme pranešime paminėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Jis pabrėžė, kad socialdemokratų sprendimas keisti koalicijos sudėtį buvo priimamas per ilgai ir teigia, kad tai svarbus atskaitos taškas valstybei. Prezidento teigimu ši pozicija ne apie reitingus ir maudymasi žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Dėl vyriausybės vadovo pasikeitimo spėliota pastarąsias savaitės po socdemų sprendimo pertvarkyti valdančiąją koaliciją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien konstatavo, jog vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamosi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Priminsiu, kovo mėnesį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2024 metais iš savo lyderio Remigijaus Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuomodamosi automobilius ir jiems už nuomas sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančių eurų išlaidų dokumentais nepagrindė. Aušriečiai tuomet nesutiko su tokiu komisijos sprendimu ir skundė jį teismui. Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Tai šiandien pareiškė Irano užsienio reikalų ministras. Anot jo, šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Aukšto rango Irano ir Jungtinių valstijų atstovai penktadienį turėtų susitikti Ženevoje ir oficialiai pasirašyti susitarimą, kuris anot Jungtinių valstijų jau buvo pasirašytas elektroniniu būdu. Prancūzijos kultūros ministrė paskelbė apie naujo paveldo paso sukūrimą. Tai metinis abonementas, kuris leis lankytis apie 500 muziejų, pilių, istorinių dvarų ir sodų visoje šalyje. Naujasis projektas startuos rugsėjo 19-20 dienomis, tai yra tradicinio Europos paveldo dienų metu. Pasak prancūzų kultūros ministrės, naujasis leidimas turėtų išspręsti dvi užduotis – palengvinti prancūzams ir turistams prieigą prie architektūros ir kultūros paminklų bei užtikrinti papildomas pajamas istoriniams paminklams, kurių daugelis nuolat susiduria su lėšų trūkumu. Abonemento kaina bus apie 100 eurų per metus. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Labas visiems, kurie esate čia, su M1 Plus ir su manim ir Audriu. Mes sveikinamės dabar po 4:12 ir žadame su jumis praleisti šį gražų vakarą kartu. Labas, Audriu.
1: Labas, labas, Akvilė. Kur be būtų, bet gal plaukėt, pavyzdžiui, kažkur, nes jau visos netai tikrai plaukėt.
0: Vilniui gali tai būti.
1: Įdomu, madėlį dar greit atsidariau kalendorį ir žinai, koks sutapimas, kad šiandien birželio 16 dieną, antradienį, vardo dieną švenčia jūra. Ir tai pažiūrėjau, ties radio namais centre sostinės tiesiog plaukia gatvės, tikrai tai, plaukia.
0: Tikrai jūra, taip sutapo, sakykime, gražiai. Labai solidžiai švenčia visoje jo, Lietuvoje. Jo.
1: Beje, Benas taip pat švenčia mano sūnus vardo dieną.
0: O,
1: daug
0: tai
1: Benų Lietuvoje yra, tai visiems Benams linkėjimai, ta šventė žinai tokia to vardo diena, bet gal gera proga vėl kažką skaniau suvalgyti.
0: O, arba gal kažką tiesiog skirti dėmesį tam žmogui, taip, paskambinti, perti gražų žodį, tai visada malonu.
1: Gal yra, pavyzdžiui, kokia mergina, kuri labai norėtų, žinai, palaikyti kokį kontaktą su žmogum, pavyzdžiui.
0: Su Benu, pavyzdžiui.
1: Ir su Benu, ir nedrasu, žinai, kukul žmogus. Ir va, prašau jums progą.
0: Arba gal bus laukia mergina jūra, kad jūs jai paskambintumėt ir pasakytumėt gražų komplimentą, pasveikintumėt su vardo diena.
1: Tai nedėkokit.
0: Dabar yra pats tas momentas tai padaryti. O mes, ką, mes visą kaip visuomet, taip gražiai pradedam savo išėjimą su nauja daina pliuse. Ir šiandien jos pavadinimas yra Good Morning California. Tai čia norėjau netgi tai pasisveikinti, kad ne good morning, bet good afternoon.
1: Kažkaip, aha, mes taip atėjai studiją kaip naktį visiškai, taip tamsu yra, tai gal tas good morning nelabai tinka, bet kuriuo atveju žinokit, kad tai yra toks naujas kūrinys, jeigu patik žiūrėkit, užsileisit ir ryte.
0: O jis tikrai labai labai toksai šviesus, toks funky, nes tai yra amerikiečių indie pop grupės Fits and the Tantrum daina, ji pasirodė tuo metu, kai grupė tęsė savo Man on the Moon koncertinį turą ir būtent todėl ta daina tapo tokius savotiškų vasaros garso keliu visam turui.
1: Taip, dainos pagrindinė žinutė yra optimizmas ir nauja pradžia. Tekste yra girdimas raginimas nusišypsoti, pakelti galvą ir žengti pirmyn. O pati atmosfera primena saulėtą rytą prie ramijo vandenynų, kai atrodo, kad viskas tau yra įmanoma.
0: Taip, ir šiaip muzikos kritikai iškart pastebėjo, kad kūrinys skamba taip, lyg būtų sukurtas važiuoti į tą pakrantę ir tiesiog pasileisti.
1: Vėjas plaukose, nuleisti taip, langai, žinai, daug energijos, šviesų, saulė, akiniai nuo saulės.
0: Toks labai, labai, labai geros energijos kūrinys ir daina pravodisavo dainų hitų kūrėjas Jonas Lebergas ir jis yra dirbęs su daugybė pop muzikos žvaigždžių ir galutinį skambesį rūpinosi būtent Andrew Schwepsas. Koks fainas, kokia faina pavardė.
1: Schwepsas beveik.
0: Beveik. Ir jisai dirbęs taip pat su tokiais atlikėjais kaip Red Hot Chili Peppers ir Adele.
1: Žodžiu, rimta kompanija čia susirinkusi, gražus kūrinys, labai energingas, tad garsinkit radį ir paklausykim.
2: Nauja daina pliuse.

0: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
3: Reikės pastiprinimo.
2: Kino teatruose nuo birželio 19.
4: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
2: Žaislų istorija 5.
5: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima, tai ko reikia.

0: Dabar yra 16:29, metas aktualiam dienos interviu ir apie tai mums papasakos Vaidilutė Dovidaitytė, ko prezidento metinėje kalboje neišgirdo politologai.
1: 7-ajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime opozicija sako pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems, nes vien jau socialdemokratų vyriausybės kaita per pastaruosius 2 metus yra istorinė nesėkmė ir rodo nepasirengimą valdyti valstybę. Apie metinį prezidento pranešimą kalbame su politologu Matu Baltrukevičiumi. Kaip vertinate šį prezidento pranešimą lyginant su ankstesniais?
2: Sakyčiau, kad šiek tiek stilius yra kitoks. Anksčiau prezidentas atrodydavo, kad stengiasi jau apskritai kiekvieną net patį menkiausią vidaus politikos aspektą, kiekvieną sritį bent šiek tiek apimti. Dabar visgi yra labai tokie aiškus akcentai, ką prezidentas norėjo pasakyti nuo gynybos, nuo saugumo klausimų pradėta, užsienio politikos, kur nepavyko išvengti korupcijos temos, visgi šiemet daug skandalų būta, bendrai stengtasi kartu nemaskuoti tų problemų, kurios yra.
1: Opozicija prezidentai vardija kaip ketvirtuoju koalicijos partneriu ir teigia, kad kritikos socialdemokratams vis tik buvo mažokai.
2: Tai, na, apie Paucko istoriją ten tikrai užsiminda, kad ir iki šiol likė neatsakytų klausimų. Dėl LRT šiek tiek gal keistai ta prezidento pozicija nuskambėjo, nes iš vienos pusės tarsi galima suprasti, kad prezidentui liko nelabai aišku, kam tų pataisų reikėjo, iš kitos pusės, na, jis juk jas neseniai pasirašė, buvę valdantieji sukritikuoti dėl migracijos politikos, tai, na, visgi, jeigu lygintume su prezidento pranešimais sakytais ankstesnėje Seimo kadencijoje, visgi aš sakyčiau, kad dabartiniai valdantieji, nors aišku, kritikos irgi susilaukė, bet, na, Šimonytės vyriausybė tos kritikos tikrai daugiau ir aštresnės išgirsdavo.
1: Kiek svarbus prezidento išsakytas požiūris į santykius su Baltarusija, vertinant tai, kad Lietuvoje jie vis atsinaujina svarstymai dėl galimybės atnaujinti dialogą su Minsku politiniu lygiu.
2: Svarbiausia vieta, kurioje apie Baltarusiją buvo kalbama, tai sankcijų kontekstas. Ir labai, na, toks įdomus sugretinimas, nes iš esmės tai yra tas kalbos fragmentas, kur tarsi daugiausiai kalbama apie santykius su jungtinėmis valstijomis, bet, na, kartu iš esmės prezidentas pasako, kad, na, sankcijos turi išlikti ir kad tai yra svarbi spaudimo priemonė.
1: Kaip vertinat prezidento kritiką Nemuno aušrai ir tiem patiems socialdemokratams, kurie per ilgai delsia pašalinti šią politinę jėgą iš valdančiosios koalicijos?
2: Bendrai yra gerai, kad koalicija pasikeitė, nes šiaip Nemuno aušros dar toks keletas vietų yra kalboje, na, taip galima aiškiai jausti prezidento antipatiją partijai, tas kalbama, kad ne visi politikai dėja supranta nacionalinio saugumo klausimus.
1: Bet atsakomybės už tai, kad Nemuno aušra buvo koalicijoje, pats prezidentas irgi neprisijėmė.
2: Nėra. Ir pavyzdžiui, dėl kultūros ministerijos man irgi ta vieta viena iš tokių silpniausių. Prezidentas, na, užsimena apie tą situaciją, kaip jam buvo labai svarbu apsaugoti energetikos sektorių nuo, na, galima suprasti, kad nuo Nemuno aušros, nors ten taip tiesiog ir neįvardinta, na, ir dėja tada atsitiko taip, kad kultūros sektorius nukentėjo, taip maždaug galima suprasti, kad atsitiko, o realiai, na, pats prezidentas taip tarsi ir neprisijėmė.

0: nesima galbūt visiškai akivaizdžios atsakomybės už Ignoto Adomavičiaus nesėkmingą ir trumpą ministravimą, tai ta vieta taip tokia truputėlį gal keiščiau atrodo, kai prezidentas na, pats pasirinko apie tai kalbėti, tarsi galbūt tokia bandymas tokio susitaikymo žinutę kultūros sektoriui pareikšti, nes visgi reakcija tai buvo labai rimta ir prezidento globos ne vienas renginys atsisakė.
1: Čia buvo politologas Matas Baltrukevičius.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: Jeigu yra departamentas, tai turi būti ir vadovas departamento. Ir tai yra Kvilė pas mus atveju konkrečiai.
3: Aš esu departamento vadovas šiandien.
2: Ja.
3: Čia taip užleidi savo pareigas man ar kaip čia?
2: Taip.
3: Aha, okay, tai ką? Taip, pokalbį departamente mes kalbamės dažniausiai.
2: Taip, kalbamės
3: šį kartą.
2: Pasikalbėsim apie labai tokią keistą statistiką, kaip tik ką tik buvo paskelta statistika apie greitai paruošimus makaronus.
3: Mm-hmm.
2: Yra dar ir kitas jų pavadinimas, bet negaliu atrie gal sakyti.
3: Nesakysiu.
2: Bet visi žino, man atrodo.
3: Mm-hmm.
2: Esi ragavus šį delikatesą.
3: O dieve, nu kaipgi. Kaip be jo vaikystė, aš netgi, žinai, kaip valgydavau. Aš jau nevirdavau, aš juos tiesiog sausus valgydavau vietoj čipsų.
2: O kaip taip galima?
3: Nu, jie šiaip labai tirpus, nugi tirpus.
2: Traškus.
3: Nu, traškus, jo. Tai kaip, tokia kaip būdavo beskoniai čipsai.
2: Geras, nesu bandęs.
3: Pabandyk.
2: Gerai,
3: na, tai ką apie juos sužinojai?
2: Tai sužinau tai, kad yra nesuvokiami skaičiai, tiesą sakant, kiek jų yra suvalgoma ir dabar paskaičiavo kažkas, kas yra įdomu, kad sugebėjo suskaičiuoti, kaip tam filmuke Broliai Kurmiai paskaičiuokim, porcijas, kurios šalis suvartoja daugiausiai.
3: Mhm.
2: Tai tu tik paklausyk, kaip žmonės mėgsta šią chemiją, kitaip jos nepavadinsi. Žodžiu, taip, per metus pasaulyje yra suvalgoma daugiau nei 120 milijardų porcijų. Ne milijonų, milijardų.
3: O, vau, ne, čia kažkas kosmosas.
2: Jo, tai didžiausi valgytojai yra Kinija ir Hongkongas, na, Kataziją, tai čia jau nesunku atspėti, ar ne.
3: Aha.
2: Ir per metus suvalgo jie kartu sudėjus daugiau nei 42 milijardus porcijų.
3: O, dievuliau.
2: Jo. Antroje vietoje yra Indonezija su beveik 15 milijardų porcijų greito užpilamų makaronų. Toliau reikėjosi Indija, Vietnamas, Japonija. Įdomu yra tai, kad JAV nors neturi gilios makaronų kultūros, na, bet JAV visas kultūras turi.
3: Jie viską turi tiesiog.
2: Iš visų patruputį susirinkęs. Taip, tai jų suvartojimas yra šeštoje vietoje, bet kad ten vartojančių iš tų šalių Azijos yra nemažai.
3: Tai, na, taip.
2: Manau, ten statistika atsiskeidžia.
3: Bet aš galvoju, o gal pavyzdžiui, pas juos yra truputėlį kitokie tie makaronai negu pas mus. Gal mes gaunam kitokį. Pavyzdžiui, žinau, kad sušiai Lietuvoje esantis, sušiai nėra visai tai, kas yra iš tiesų Japonijoje sušiai. Tai gal lygiai taip pat yra su greito paruošimo makaronais.
2: Gal, čia neparašyta.
3: Aha.
2: Bet yra įdomu tai, kad jeigu skaičiuosim dabar ne bendrai, kiek suvartoja šalis, o skaičiu vienam gyventojui, tai Vietnamas į pirmą vietą iššoka, nes vidutinis vietnamietis per metus suvalgo apie 80 pakelių greitai paruošimo makaronų. 80 pakelių per
3: metus. Aš taip paklausiu paprastai. Audriau, kada paskutinį kartą valgai?
2: Aš senokai, bet negali žinot, kada ta juoda diena.
3: Kada ta juoda diena, kada reikės 80 suvalgyti per metus.
2: Tai žodžiu, nedaug atsilieka pietų Koreja, kur makaronus valgo taip pat labai, na, ten nacionalinės kultūros dalis yra tuos užpilamus makaronus valgyti. Tai žodžiu, dėl to statistika tokia yra įspūdinga. Man įdomu būtų štai ką sužinoti, gaila, čia nėra tos statistikos paminėta, kaip Lietuvoje situacija yra su suvartojimu šių makaronų.
3: Bet aš galvoju, vis tiek, tai yra pakankamai pigus produktas, ar ne?
2: Nu, labai pigus,
3: tai taip. Galbūt dėl to tose šalyse yra daugiau jos valgoma, nes žmonės tiesiog negali pasigaminti kažkokio, tai vadinkim, sveikesnio patiekalo.
2: Taip.
3: Nu ir aišku, jie yra pripratę, nes tai yra jų patiekalas.
2: Ir mes sužinom, kad galima net nebūtinai šildyti, užpilti kažko, galima greušti tiesiog vienus, kaip Akvilė, kad daro.
3: Nu, man tai būdavo pigesnė alternatyva vietoj čipsų, nes man nebuvo galima valgyti čipsų, man neleisdavo, kai buvau vaikas, tai aš tiesiog susiradavo tokią nesąmonę.
2: Work around.
3: Jo, žodžiu, if it works, it works, yra tas pasakymas. Jeigu veikia, tai veikia. Tai vat man suveikia kažkaip.
2: Dabar man knėti pabandyti šiam vakarui.
3: Pabandyk ir pasakysi, ką galvoji.
2: Gerai.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
3: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostų. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo, šiandien dienai tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentaras Rimantas Sinkevičius teigė prisidėjęs finansiškai prie sūnaus Mindaugo Sinkevičiaus teisinių išlaidų vadinamojoje čekiukų byloje. Parlamentaras tikino daugelį kartų sūnui padėjęs įvairiose situacijose, net ir rekonstruojant sodo namelį ar ruošiant vaikus mokslo metams ir darželiui. Taip jis kalbėjo visuomenininkui Andriui Tapinui paskelbus, kad šis kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas išsiaiškinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius apmokėjo teisinės išlaidas vadinamojoje čekiukų byloje. Anot Rimanto Sinkevičiaus visi pinigai sūnui buvo pervesti bankiniais pavedimais, todėl STT klausimų kilti neturėtų. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Pagal numatytą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Taip pat numatomas tylaus sutikimo modelis, tai reiškia, kad jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimą, tiekėjas vis tiek vieną šališkai sutartį turėtų nutraukti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį ekspertai neskuba žadėti, kad kuro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, jog rezultatas pasimatys degalinių švieslentėse. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojus įprastiniam dizelino akcizam, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: Matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, jeigu jau pavyktų pasiekti susitarimą, tai matyt, žaliavų rinkos tai atšvestų griausmingai su dar mažesnėmis naftos kainomis. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Sako ekonomistė, dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainams balandžio viduryje, vyriausybės iniciatyva Seimo buvo priimtas sprendimas ir jis jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licenzijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto. Kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizijos ir Čekijos radio darbuotojai paskelbė 24 valandų streiką, protestuodami prieš nacionalistų koalicijos, kuriai vadovauja milijardierius premjeras Andrejus Babišas veiksmus. Ir apie orus rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpalaikis lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Bam! 10 minučių po penktos, mes vėl pas jūsų grįžtam, džiaugiamės, kad turim jūs šalia, džiaugiamės, kad jūsų automobilis nuplovė nemokamai, vat lietus, koks dušas praėjo pro Vilnių, ohoho.
1: Nuplovė, man rodos, ne tik automobilius, bet ir gatves visas išplovė, dabar kelininkam bus ramiau gyventi, nes visos dulkės
0: nuplovė geriau kvėpuotus visiems nuo to.
1: Taip, svarbiausia pliusai. Tik, kad kanalizacijos neužsikimštų ten, žinai, kai būna potviniai, bet šiaip aš manau, kad mes čia visai gerai prasmokom.
0: Taip, viskas yra gerai, aš galvoju, kad mes turim labai gerą akimirką, gerą progą papasakoti. Kad tai mūsų pliuso klausytojams vienos puikiai visiems pažįstamos labai romantiškos meilės himnų, gal netgi galima sakyti dainos, istorija.
1: Ir iki šių dienų, sakyčiau, tokia labai labai jautre ir vis dar klausoma, ir manau, ir jaunoji karta tikrai žino šitą.
0: Ir man asmeniškai tai yra šios grupės pati gražiausia daina.
1: Galėčiau sutikti.
0: Sutinki?
1: Taip, taip, taip. Gerai. Mes čia kalbame apie 87 metais pasirodžiusią With or Without You dainą, kurių, aišku, grupė atlikėjų, tai yra U2, ir tai buvo lūžio taškas jų karjeroje. Tačiau mažai kas žino, kad grupė per ilgą laiką nežinojo, ką su šia daina apskritai daryti. Įrašų sesijų metu jis skambėjo pernelyg lėtai ir miglotai, todėl buvo, na, reali grėsmė, kad kūrinys apskritai nepateks į albumą. Tik situaciją išgelbėjo gitaristas The Edge, panaudojęs tuo metu tokį visai naujovišką Infantile Guitar sistemą, leidusią beveik tiesiog išgauti tokį beveik nesibaigiančios gitaros garsą, ir būtent tas hipnotizuojantis skambesys šiandien ir yra vienas labiausiai atpažįstamų dainos elementų.
0: Pastaruoju metu daug pasakojam tokių istorijų, ir tokia viena, sakyčiau, viena pagrindinė linija, kuri riša daugelį dainų, yra, kad daina buvo prasta, padaryta negerai ir niekas negalvojo, kad ją išsiversti išleisti, dėti į albumą ir panašiai, ir vat taip tampa mega hitais tokios būtent dainos. Kažkaip labai keista, ne?
1: Žinai, sako, grožį žiūrinčio akise, tai matyt, vat reikia, kad būtų bent vienas kitas žmogus, kuris tiki tuo, ką daro, tiki tuo kažkokiu skambesiu, ir tai tampa kažkokia legenda.
0: Galbūt Bono širdyje vis dėlto tikėjo, ir rašydamas žodžius šiai dainai yra prisipažinęs, kad kūrinys gimė iš labai asmeniško konflikto. Jis jautėsi draskomas tarp šeimos gyvenimo ir vis didėjančios grupės šlovės, todėl pagrindinė mintis nėra apie išsiskyrimą, o apie santykius, kuriuose žmogus jaučiasi negalintis gyventi nei kartu, nei atskirai. Įdomu yra ir tai, kad With or Without You tapo pirmoji YouTube singlu pakilusi į pirmą vietą Jungtinėse Amerikos valstijose, o pats kūrinys padėjo albumo The Joshua Tree tapti vienu svarbiausiu roko istorijoje.
1: Ir nors ir daugeliui atrodo tai romantiška meilės baladė.
0: Man atrodo taip.
1: Ir man iš tiesų, tai aš būčiau irgi prie to daugelio, bet kritikai ir patys grupės nariai yra net nekartą pabrėžę, kad dainoje slypi kur kas daugiau negu tiesiog meilės baladė, nes tai tenai kalbama apie priklausomybės apsėdimą, aukos ir net dvasinės kovos temas, ir galbūt todėl praėjus beveik 40 metams With or Without You vis dar laikoma viena tokių emocingiausių ir universaliausių roko dainų, kurią kiekvienas tikrai klausytojas gali interpretuoti savaip ir įsileisti savo širdis.
0: Metas jos paklausyti.
2: Dienos dainos istorija.

0: Žaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vučiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odų specialisto arba myderma.shop.eu.
6: Ekologiški pieno produktai – Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Matai, kas vyksta už langų. Saulė išlindo sostinėje, saulė iš padebesų, pagaliau vėl šviesu.
1: Taip pat metas pasikalbėti, žinai, apie ką? Apie apsaugą nuo tos saulės.
0: Taip, jeigu išlinda saulytė, reikia greitai apsaugą turėti šalia savęs, todėl kad SPF būtinas, nes tie spindulėliai, kurie tikrai nėra vitaminas, mūsų odai iš karto atsiranda ir jie sustiprėja. Žodžiu, reikia žinoti, kas yra geras SPF. O mes žinom, todėl dalinamės Color Science. Tai yra puiki odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF. Tad vasarą mėgaukite saugiai. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje myderma.shop.au. O ir mes visiškai netrukus dar plačiau apie tai pakalbėsime, bet prieš tai, kokie rytoj mūsų laukia orai.
1: O rytoj labai paprastai. Daug kur trumpas lietus, kaip ir šiandieną. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną 16-21, naktį bus 8-13. Naktį Vilniuje ir Kaune 12 laipsnių, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje iki 17, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Tai būkime šilčiau apsirengę, bet vis tiek pasisaugokime saulytės, kuri gali pasirodyti ir pakenkti galbūt, sakykime, mūsų odai, jeigu mes nepasirūpinsime jos apsaugą.
0: Be to nekartu jau aiškinomės, kad ir apniukės dangus nėra kažkoks geras saugiklis, vis tiek tai UVA ir UVB spinduliai prasiskverbia pro tos debesėlius. Na ir žodžiu, paliečia mūsų odą. Tad reikia naudoti SPF, bet vienas yra įdomus niuansas, kad ne visi SPF veikia vienodai.
1: Iš tiesų, ir ne vienodai ir veikia. Yra SPF, pavyzdžiui, kaip Color Science, kuris veikia ir nuo mėlyno šviesos bei nuo aplinkos taršos. Taip pat išsiskiria savo tekstūrą ir labai tinka kasdieniam naudojimui, todėl kad tiks kiekvienam odos tipui. Tai Color Science pažangia apsauga jūsų odai. Daugiau skaitykite myderma.shop.eu.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Vis daugiau Lietuvos gyventojų nebeįperka būsto. Lietuvoje pradėta gaminti viena iš pagrindinių detalių Rail Baltica geležinkeliui. Milijonus Starbucks teks išleisti dėl nesėkmingos reklaminės kampanijos. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Lietuvai reikalingi sprendimai, didinant būsto pasiūlą, įperkamumą, socialinio būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą. Apie tai aplinkos ministerija skelbia parengusi būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimą. Jo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų šalyje išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamojo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ministerijos duomenimis per 15 metų būstą nuomojančių namų ūkių skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei du kartus, nuo 86 tūkstančių iki 181,5 tūkstančio. O valstybės parama būstui gaunančių namų ūkių skaičius padidėjo nuo kiek daugiau nei 5 tūkstančių iki daugiau nei 20,5 tūkstančio. Analizėje taip pat pažymima, kad ketvirtadalis šalies gyventojų vis dar gyvena perpildytuose būstuose, o 8,6% asmenų susiduria su prastos būsto kokybės problemomis. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu pokyčiais galės pasinaudoti apie 200 tūkstančių žmonių. Pasak jo, dabar Lietuvoje yra 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Sutartys su nepriklausomu tiekėju turės būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas bent vienu centu bus mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Apie tai privalėtų informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartis. Seimas įteisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauks sutartį. Pažeidžiamais gyventojais laikomi tie gyventojai, kurie gauna socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunantys šalpos senatvės pensiją bei kompensaciją. Austrijos bendrovė FOS talpina Rail Systems Vilniaus rajone pradeda greitojo geležinkelio 1435 mm standarto iešmų gamybą. Rudenį jie bus pradėti naudoti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica 9 km ruožo Šveicarija žymiai Jonavos rajone statybai. LTG grupė valdo 34% įmonės Lietuvoje akcijo, likusią jų dalį Austrijos koncernas. Greitajame geležinkelyje iešmai yra vieni sudėtingiausių technologinių elementų visoje sistemoje. Lietuvoje jau pasirašytos 114 km Rail Baltica ruožo tarp Kauno ir Panevėžio statybos sutartys. Jau paskelbtas ir ruožo nuo Panevėžio iki Latvijos sienos projektavimo konkursas, darbą ketinama pradėti šiemet. Lietuvos gyventojai patrauklų darbdavį vis rečiau vertina tik pagal atlyginimą. Tai rodo CV Market atliktas patraukliausių Lietuvos darbdavio tyrimas. Svarbiausių kriterijumi lietuviai laiko darbo atmosferą ir draugiškus kolegas. Šį kriterijų svarbiausiai vardino virš 47% apklaustųjų. Tuo metu atlyginimas svarbiausių kriterijumi buvo šiek tiek daugiau nei 35% apklaustųjų. CV Market išrinko ir patraukliausių darbdavių 15, kurių beveik visi pasirodė registruoti sostinėje. Kitur įsikūrusios vos dvi įmonės. Jungtinių Amerikos valstijų raketų ir palydovų kūrimo bendrovės SpaceX akcijų vertės savaitės pradžioje šoktelėjo dar 20%. Antroji prekybos biržoje diena įtvirtino SpaceX rekordinį debiutą į Wall Street'e, kuris užgožė ankstesnius rekordinius pirminius viešus akcijų siūlymus ir pavertė bendrovės savininką Eloną Muską pirmuoju trilijonieriumi pasaulyje. SpaceX akcijų vertė pakilo iki beveik 193 Amerikos dolerių. Iš viso bendrovė pardavė beveik 639 milijonus akcijų. Pietų Korėjoje Starbucks Korėja vienu metu uždarys visas savo kavines privalomai istorijos pamokai maždaug 2000 darbuotojų.

0: Toks sprendimas priimtas po to, kai, kaip pripažino pati bendrovė, buvo surengta katastrofiška reklaminė akcija, kurioje buvo primintos šalyje vykusios demokratijos šalininkų žudynės karinio perversmo metu. Tinklas nusprendė susieti nuolaidas savo puodelių serijai su 1980 metais Kvangdžu mieste įvykusiomis demonstratų žudynėmis ir net pavadino šią seriją tankų. Nesėkmingas Starbucks rinkodaros akcijai Pietų Korėjoje peraugo į masinius kavinių tinklo boikotus, klientai daužė Starbucks podėlius ir termosus, o vyriausybė nutraukė ryšius su tinklu. Dėl uždarimo, kurio metu darbuotojai galės peržiūrėti įrašytą paskaitą, bendrovė praras mažiausiai 1 400 000 Amerikos dolerių pajamų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 7 dienos.

0: Čia vasara Alma Litera kartu su Vienas Plus kviečia versti vasaros puslapius. Kiekvieną savaitę keliausime per naujas istorijas, pristatysime knygas, kalbėsime su autoriais ir ieškosime įkvėpimo lėtiems, vakarams, atostogoms ir kitiems momentams, kurie būna jaukus ir malonus, kai norėsis pabėgti nuo kasdienybės. Na, o Alma Litera vasaros puslapiai tik per M1 Plus.
1: Taip ir kiekvieną dieną mes kalbiname vieną autorį. Vakar jau kalbėjome, labai smagus pokalbis buvo, tai galvojom, kad šiandien taip pat mums būtų tikrai malonu ir mėla pakalbėti su... Sveiki, Ugnė. Ugnė Juodytė. Taip, malonu jūsų balsą vėlgi girdėti. Šį kartą apie kokią knygą mes pakalbėsim?
0: Apie Daniels Goleman's emocinis intelektas, ar ne, Ugnė?
2: Gal apie perdegimo anatomiją geriau.
1: Čia kam aktualiau kas?
0: Kaip kas, taip. Na, bet taip, būtent toje knygoje yra kalbama apie perdegimo anatomiją. Tai pašnekėkime tada, Ugnė, savo knygoje iliustruojate perdegimą ir kitų žmonių istorijų pavyzdžiais. Ko iš jūsų galime pasimokti iš tų istorijų, iš jūsų vat, potyrių ir kuo jos yra tokios unikalios, gal priešingai labai dažnos?
2: Mhm. Taip, tai šios istorijos parodo, kad perdegimas labai retai prasideda, na, kaip, pavyzdžiui, ten gripas ar kokia kita liga staigi, ar ne? Ne. Dažniausiai žmogus labai daug mėnesių per jėgą, per valios pastangas dirba, ten rūpinasi kitais, net būna linksmina kitus, labai daug tokių istorijų girdėjau.
1: Gal netgi galima sakyti, kad žmogus dirba link perdegimo? Taip nesąmoningai.
2: Taip, labai labai gražiai skamba. Bet kas yra įdomu, ar ne, kad viskas vyksta į minusą. Visiškai žmogus išeikvoja savo turimus resursus. Tai aš manau, vat, ko galim pasimokyti, ar ne, iš tų istorijų, kad nu, vat, kūnas labai dažnai jau pradeda rėkti ligomis įvairioms simptomais, bet žmogus dar nepripažįsta, kad jisai turi problemą. Ir dar ką galim pasimokyti, kad aplinkiniai labai dažnai sako, čia tinginystė tau, tu susijimk, padarysi, taip, bus taip. Viskas gerai. Bet taip nėra.
1: Mhm. O sakykit, vat, pavyzdžiui, yra kokia tabletė nuo to? Vat galim pagyti? Nuo to perdegimo, nuo to streso per didelio kiekio.
2: Taip. Nu, tai kai sakom pagyti, tai atrodo, kad čia liga, bet nu, perdegimas visų pirma nėra liga, ar ne? Bet patyrus perdegimą galima atsistatyti. Ir tam reikės tam tikrų dalykų, ar ne? Reikės peržiūrėti darbo krūvius, reikės suprasti savo ir organizacijos, irgi kurioje dirbam vertybės, reikės žinoti savo tikslus, reikės mokėti brėžti ribas ir atpažinti savyje tą tūnantį tokį perfekcionizmą. Kodėl aš tokio juoko truputėlį kyla, nes aš suprantu tos žmonės, kurie jau toli nueina link perdegimo ir kai aš vardinu tuos dalykus, sako, o dieve, kiek visko daug reikia, bet bent nuo kažko vieno pradėti ir jau būtų gerai.
1: Papunkčiui.
0: Papunkčiui.
1: Surašyti reikia ir taip brauki po vieną eilutę. Brauki ir judai į priekį.
2: Knygoje ir yra žingsniai sudėlioti. Ir galima pasižiūrėti, nuo kurio žingsnio noriu pradėti, kuris man artimiausias, lengviausias, galbūt ir nuo to startuoti.
0: Aha. O kaip manote, kodėl dingsta pati motyvacija? Dėl to, kad tas perdegimas tiesiog atima iš mūsų tą tokį šviesulį gyvenimo ir norisi tada tiesiog to polsio, ar dėl kažkokių kitų dar priežasčių?
2: Čia labai įdomus momentas ir labai geras klausimas, nes perdegimo metu motyvacija, jinai dažniausiai, na, mes negalim sakyti, kad jinai dingsta, jinai tampa tokia kaip neprieinama, nes organizmas ilgą laiką, jisai gyveikia virš savo resursų ribos, ar ne, ir pradeda saugoti likusią energiją. Mūsų organizmas yra labai išmintingas ir todėl žmogui nebepadeda, vat kaip ragina, ar ne, sako, susijimk, nes problema būna visai nebevalios trūkume, o būna problema išsekusioje nervų sistemoje, kad mes nepamiegam, ar ne, didelis krūvis ir visi kiti dalykai. Tai jeigu norime, kad motyvacija vėl būtų pasiekiama, svarbu labai peržiūrėti, kaip ir sakėm, darbo krūvis ir atstatyti tą fiziologinį pagrindą. Tai yra kokybiška miega, reguliarų maitinimas ir gerą, judėjimą būtinai, mažinti informacinį netriukšmą, brėžti ribas ir kai kūnas ir psichika pagaliau gaus tą signalą, kad nebereikia nuolat būti tam išgyvenimo režime, pamažu garantuoju, kad grįš ir motyvacija.
1: Aš manau, kad nemažai klausytojų rado savyje kažkiek šios temos.
0: Aš
1: tai yra pandemija, aš manau, kad pasaulyje dabar. visi tie perdegimai ir ne, visi pervargimai ir visi tie dalykai. Jo, tai ačiū labai jums, Ugne, už pokalbį. Mes dar su jumis ir kitą dieną, man atrodo, susikalbėsim, pasiskambinsim. O visiems klausytojams primenam, kad jeigu radot savyje savo gyvenimo istorijoje šią temą, tai labai rekomenduojam perskaityti šią knygą, jos galite ieškoti almalitera.lt, na ir žinoma, visose knygynuose.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių. Su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Kainolūžis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau viešai pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Sinkevičius tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo.
1: Birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką galvoju, kad nereikia iš karto vienu metu turbūt atverti daug veiklos barų. Inga Ruginienė išliks svarbi komandos narė. Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomas nei man, nei kolegom koalicijos partneriam. Konsultuosimės ir jos bus žinomas vėliau.
0: Kelios minutės iki prezidento metinės kalbos Seime paskelbtą sprendimą metinėme pranešime paminėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda, pabrėžęs, kad socialdemokratų sprendimas keisti koalicijos sudėti buvo priimamas per ilgai ir teigė, kad tai svarbus atskaitos taškas valstybei. Prezidento teigimu ši pozicija ne apie reitingus ir maudymasi žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausioji rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas į automobilius iš dviejų savo partijos narių. Priminsiu, kovo mėnesį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2024 metais iš savo lyderio Remigijaus Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuomodamas į automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto signalų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančių eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Aušriečiai tuomet nesutiko su tokiu komisijos sprendimu ir skundė į teismui. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Apie tai informuoja sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministrės Marijos Jakubauskienės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą paramediko nužudimų ir neteisėtų laisvės atėmimų įtariamam Viliui Solkanui. Tenkinus prokuroro prašymą, griežčiausia kardomoji priemonė vyrui pratesta 3 mėnesiams. Prokuratūra 3 mėnesiams prašo pratesti suėmimą ir kitai įtariamai paramediko nužudimų buvusiai jo sutuoktiniai. Dėl jo suėmimo posėdis vyks trečiadienį po pietų. Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį Lietuvoje svyruos tarp 8-13, diena bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją SMU naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: šiek tiek romantikos. Tokio lengvo vaibo.
1: Toks tikrai, tikrai podarbinis vaibas.
0: O tiem, kam nuotaikos nėra ir skaičiuojat paskutinės minutės, dar ofise užsilikę esat, tai 11 minučių po šeštos turėkit omenyje.
1: Taip, 11 minučių po šeštos ir metas truputėlį jau gal atsiputinėti, tai jeigu jūs dar esate darbe, tai mes jau taip siūlome po truputėlį judėti namo.
0: Mes vis sulaukiame kolegų, kurie atidaro duris mūsų studijos ir vis paklausiu, jūs dar čia?
1: Aha, lyg
0: taip, lyg norėdami įgelti?
1: Lyg ir norėdami gal ir gal nesakyčiau, kad įgelti.
0: Ne, jie nesupranta, kad mes tu puikiai leidžiam laiką su mūsų klausytojais.
1: Taip, taip, ir aš manau, kad jie galvoja, kad mums yra sunku, o mums yra čia taip gera. Tai... Tai va, o šiaip norėtųsi pasikalbėti apie kažką aktualaus, įdomaus, ar ne, ir nu, čia toks įdomesnis gal faktelis, kad...
0: Rimtas, tiesą sakant.
1: Toks rimtas, tikrai, kad kol didžioji pasaulio dalis susiduria su sparčiai kylančia temperatūra, pietinė Grenlandijos ir Islandijos Atlanto vandenyno dalyje pastebimas priešingas reiškinys ir vanduo ten jau daugiau nei šimtmetį nešyla, o vėsta. Ir mokslininkai šį regioną vadina šalčio dėme arba šilimo skylė.
0: Šilimo skylė.
1: Taip, šiaip,
0: visada atsiranda tokių ypatingai, vat pastaroj, pavyzdžiui, metu irgi nekartą teko girdėti, kad žinai, žmonės kaip pasipykna, kai jam, pavyzdžiui, vat yra vasara, birželio vidurys ir oras už lango yra, na, švelniai tariant, ne toks, kokio jie tikėtųsi, galbūt, ar ne, kai kurie gal net ir atostogas jau kaip tik susiplanavę šiomis dienomis, tada jie tą ištraukia iš savo kišenės tą netmušamą argumentą. Tai kurim čia tas klimato atšilimas? Pasižiūrėkit, kas už lango darosi. Plius 14, vidury vasaros.
1: Taip, plius 14. Nu, tai kur tas atšilimas? Tai vat,
0: nu, tai va, kad atšilimas nereikia... pasirodo, kai kur netvyksta.
1: Taip, bet atšilimas, žinai, nereikia jisai taip, kad tiesiog, vat, oi, visur pašilo. Nu, tiesiog.
0: Bet įsivaizduojate, tie žmonės dabar turės kokį gerą argumentą.
1: Kad atšalo?
0: Sakys, va, prašau, girdėjau, per pliusą sakė, yra šalčio dėmes šilimo skylės.
1: A, nu taip. Taip, taip, bet matai, minusas yra tame, kad neaišku, ar tas atšalimo tas skylė iš tiesų mums gali būti naudinga, aš manau, kad kaip tik ne.
0: Tai ką naujausi tyrimai sako?
1: Nu, naujausi tyrimai
0: sako. Jis sako, kad gali būti susijęs su silpnėjančia Atlanto meridianinė apytakos cirkuliacija, labai jau kažkaip sudėtingi tie
1: apibūdinimai. Labai sudėtingi terminai.
0: Bet kaip ten bebūtų, tai yra vienas svarbiausių žemės klimato sistemų, darančių didelį įtaką ir Europos, tarp kitko, ir mūsų klimatui. Vat specialistai dabar perspėjo, kad tokie pokyčiai ateityje gali lemti netikėtus oro sąlygų pokyčius Europoje, skaitant ir šilimą.
1: Taip, taip, taip, būtent.
0: Ką darom?
1: Ką darom? Aš manau, kad mums tiesiog reikia nusiteikti, kad nu, jau kitaip nebus. Mums reikia prisitaikyti prie to, kaip yra dabar ir nebesigrėžioti atgal ir nežiūrėti, kaip ten vis dėlto atšilo, atšalo, ar kaip prieš 10 metų buvo daug sniego, ar prieš 20, ar dar daugiau, prieš 50, kai mano seneliai buvo maži ir kaip jie sako, kur ten brisdavo per pusnis iki pažastų ir kad vasaros būdavo žiauri karštos ir ten galėdavo įdegintis. Aš manau, kad...
0: O nebuvo, kad visas šis tekstas buvo tiesiog pasaka tos skaitoma prieš
1: sniegą? Aš žinau, aš iki šiol nelabai tikiu.
0: Ne? Nu, aš sakau.
1: Taip, faktų gal ir yra įrodančių, kad taip galėjo būti, bet aš manau, kad vis tiek, jie gal buvo maži ir jam atrodė viskas taip daug stipriau negu iš tiesų buvo. Ir sakau, man atrodo, kad mes turėtume tiesiog susitaikyti, kad tokios vasaros dabar bus, bet aš vis tiek viliuosi, kad jos bus šiltesnės ir kad ši vasara dar tik prasideda.
0: Jau šį savaitgalį smarkus atšilimas tiem, kurie pakabinę nosį esate dėl situacijos, kuri yra pastarąsias kelias dienas visoje Lietuvoje, tai žinokit, kad nebedaug liko pakentėti ir sako, kad labai gražus bus savaitgalis, labai šiltas iki 26, net kai kur 27 laipsnių karščio, galim net sakyti, turbūt.
1: Taip, tai tie, kas sakot, kad kada čia to šortus dėtis, kad tokia šalta greitai vasara, tai jau žinokit, galit ruoštis, jau galit susikombinuoti ten savo, žodžiu, outfitukus, aprangėlės.
2: Muzika, kurią jauti, F1

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Tada ir dabar.
1: Pusvalandis po šeštos, metas išgirsti vienos žymios dainos naują versiją, kitaip tai vadinama coveriu.
2: Taip, ir mes kalbame apie dainą Seasons in the Sun. Tai yra Westlife versija. Daugeliui atrodo, kad tai tipiška 90-ųjų pabaigos vaikinų grupės baladė, tačiau šios dainos istorija prasidėjo gerokai anksčiau, tai yra 61 metais, kai belgų dainininkas ir dainos autorius Jacques Brel sukūrė prancūzišką kūrinį Le Moribund.
1: Kažkaip taip.
2: Na, lietuviškai tai būtų mirštantis žmogus tiesiog. originali daina buvo gerokai kasdienė ir tamsesnė, nei dauguma klausytojų įsivaizduoja. Joje mirštantis vyras atsisveikina ne tik su draugais, bet ir užsimena apie žmonos neištikimybę bei savo geriausio draugo romano su ja. Na, įdomu tai, kad Season in the Sun buvo ruošiama grupiai The Beach Boys, tačiau jie nusprendė jos neišleisti, todėl Jacksas tiesiog rašė ją pats ir pateko tiesiai į dešimtuką, nes daina pardavė daugiau nei 10 milijonų kopijų ir tapo vienu perkamiausių singlų pasaulyje.
1: Taip, tai yra tikrai puikiai daina, visiškai netrukus mes jos pasiklausysime, bet priminsim tai, kad po 25 metų šį kūrinį naujam gyvenimui prikėlė puikia airių grupė, kuri ir šiais metais aplankys pirmą kartą Lietuvą, konkrečiai Kauną, tai yra Westlife. Mhm. Jų versija buvo išleista 99 metų kalėdinių laikotarpio kartu su kita puikia daina I Have a Dream ir tapo kalėdo numeriu 1 Jungtinėje karalystėje. Ir tai buvo bejau ketvirtas Westlife singlas pasiekęs pirmą vietą. Įdomu ir tai, kad nors daugelis jaunų klausytojų mano žinoma, kad Westlife. Tai yra daina, bet iš tiesų jau 40 metų senumo kūrinys, tai yra su ilga ir vingiuota istorija, bet pagražintas, toks atjaunintas ir suskambęs kitaip. Tai jos ir paklausykim.
0: Tada ir dabar.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Na ką, 18:42, džiaugiamės, kad esate su Pliusu ir kartu su manim ir su Audriumi.
1: Ir su Andrea Bocelli ir Dua Lipa.
0: Ai, nu taip, taip.
1: Mes čia keturiese praktiškai. Galim, labai gražus kūrinys buvo, If Only, palingavome šitai romantiškai studijoje su Akvilė.
0: Taip.
1: Per šią dainą.
0: Po to pasijuokėm.
1: Iš mūsų faktų, kuriuos bandysim dabar išsiaiškinti ir minti, kur yra melas, kur tiesa.
0: Taip.
1: Tam yra skirta rubrika Melo detektorius, 1829 studijos telefono numeris, o jeigu kyla klausimas, o kam jums jo reikia, tai paskambinkit, pabandykit atspėti, kur melas, kur tiesa, turėsi dovanų, firminius pliuso marškinėlius į savo kolekciją.
0: Taip, tikrai taip. Tai, žodžiu, atrinkome tris faktus, tik vieną truputėlį iškraipėme, kad tai nebūtų tiesa, tai tokie tie faktai. Pirmasis. Nuo balto vyno tamsėja dantys. Žinom, kad nuo raudono, bet vat nuo balto. Antrasis. Kauno Žalgiris UEFA čempionų lygos atrankoje žais su Anglijos Premier lygos klubo Londono Fulham.
1: Paaiškėjo dabar.
0: Taip, paaiškėjo pagaliau. Ir trečiasis faktas. Mokslininkai ištyrė, kad visiškas sacharozės pašalinimas iš organizmo gali neigiamai paveikti tiek žarnyno mikrobiobą, tiek bendrą medžiagų apykaitos pusiausvyrą. Žodžiu, atsisakyti cukraus nėra visai.
1: Pilnai.
0: Pilnai atsisakyti nėra visai gerai.
1: Žodžiu, cukrus, futbolas ir
0: tamsėjantis dantis nuo balto vyno.
1: Nuo balto vyno. Vat, tai įdomus koks faktas, ar ne? Kažkaip, gerai, 1829, kur melas, kur tiesa. Ar žinot? Jeigu žinot, tai skaminkit.
0: Skaminkit. Mes tikrai labai norim padovanoti jums tos M1 plus marškinėlius ir prijungti jūs, aš taip sakyčiau, prie mūsų komandos, nes visi, kas turi mūsų marškinėlius.
1: Taip, garmintis, taip, tikrai taip. Tai pabandykim. Sveiki, M1 plus, klausom jūsų.
0: Sveiki.
2: Labas dienas.
1: Labas. Kas paskambino?
2: Valdas iš Vilniaus.
1: Malonu, Valdai, girdėjot visus faktus?
2: Girdėjau visus faktus.
0: Na.
2: Nu, bandysiu spėti, kad pirmas bandykim. Yra melas.
0: Jūs galvojat, kad nuo balto vyno negali tamsėti dantys?
1: Nuo raudono.
2: Šiaip dantys nuo visko tamsėja.
0: Yra tiesos.
1: Taip, tiesa, bet jeigu kalbant konkrečiai apie šį gėrimą, tai nuo balto ne, nuo raudono greičiausiai, ar ne?
2: Taip.
1: Bent jau mes taip galvojam.
0: Mes ir taip galvojam.
1: Iki šios akimirkos.
0: Bet žinokit, labai įdomu, nes pasirodo, kad bet koks alkoholis mums tamsina dantis. Kaip jūs ir sakėt, matyt, nuo visko tamsėja tie dantis, bet nuo balto vyno taip pat jau yra įrodyta, kad irgi tamsėja.
1: Ačiū, kad pabandėt. Aš turbūt, žinok, irgi, jeigu būčiau nesekęs visos dienos įvykių, būčiau spėjęs, kad nuo balto vyno tikrai ne. Bet
0: aš
1: pasirodo
0: irgi.
1: Taip. Tai turėkim tai omenyje. Sveiki, labas vakaras.
0: Sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Meilutė.
1: Malonu, jums palengvinta jau situacija, pirmasis variantas atkrito, reiškia, liko du variantai, tai yra sportas, futbolas arba mikrobai.
0: Cukrus.
1: Cukrus.
3: Nu, aš manau, kad cukrus vis tik yra reikalingas, nes, na, jeigu jo nebūna, tai irgi blogai, tai gal tas antras apie krepšinį, va, to nežinau.
1: Jeigu cukrus nebus, tai energijos nebus.
0: Aha. Tai jūs galvojat, kad apie futbolą, ar ne? Kad Kauno Žalgiris UEFA.
3: Apie futbolą.
0: Aha.
1: O šiaip domitės futbolu dabar, vat, kaip tik pasaulio futbolo čempionatas?
3: Ne.
0: Žiūriu, moteris nelabai.
1: Tai kaip ten yra?
3: Ne.
0: Tai, žodžiu, tai jūs sakote, kad antras faktas yra, kad futbolas yra melas. Taip, tai labai džiugu pasakyti, kad taip, kaip smagu padovanoti merginai mūsų marškinėlius. Taip, dėl to, kad mūsų Kauno Žalgirio komanda žais ne su Anglijos Premier lygos klubu Londono Fulham, o su Džilanio Drita, tai yra iš Kosovo.
1: Iš Kosovo, na, tokia bus dvikova, bet kuriuo atveju, vat, matot, futbolo, sako, nesidomėt, to žinot. Labai gerai, šaunuolė. Tai sveikinam, jums dovana, firminiai 1 plus marškinėliai.
3: Dėkui.
1: Gražaus vakaro.
0: Gražaus vakaro.
1: Žiūrėsi futbolą šiandien?
0: Nu kaip, aš prie tų moterų
1: prie meilutės kompanijos prisijungi, kad ne.
0: Aš prisijungiu, ne, aš užsidėsiu 1 plus marškinėlius ir aš...
1: Ir įsijungsiu muziką dviems.
0: Ir įsijungsiu balto vyno, kad nusidažytų dantys.
1: Patikrinsim rytoj. Gerai, kaip ten bebūtų, gražaus vakaro norisi palinkėti visiems, tiem, kas žiūrės futbolą, gero sporto, gerų emocijų, o tie, kas nuspręsit praleisti vakarą kitaip, romantiškai.
0: Praleiskit romantiškai.
1: Praleiskit romantiškai. Iki ryt.
0: Iki rytojus. Muzika, kurią jauti. M1.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentaras Rimantas Sinkevičius teigia prisidėjęs finansiškai prie sūnaus Mindaugo Sinkevičiaus teisinių išlaidų čekiukų byloje. Parlamentaras tikino daugelį kartų sūnui padėjęs įvairiose situacijose, net ir rekonstruojant sodo namelį ar ruošiant vaikus mokslo metams ir darželiui. Taip jis kalbėjo visuomenininkui Andriui Tapinui paskelbus, kad šis kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas išsiaiškinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius apmokėjo teisinės išlaidas vadinamojoje čekiukų byloje. Anot Rimanto Sinkevičiaus visi pinigai sūnui buvo pervesti bankiniais pavedimais, todėl STT klausimų kilti neturėtų. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Pagal numatytą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Taip pat numatomas tylaus sutikimo modelis, tai reiškia, kad jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį ekspertai neskuba žadėti, kad kuro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, jog rezultatas pasimatys degalinių švieslentėse. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojus įprastiniams dizelino akcizams, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: O matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, jeigu jau pavyktų pasiekti susitarimą, tai matyt, žaliavų rinkos tai atšvestų griausmingai su dar mažesnėmis naftos kainomis. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržuose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licenzijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto. Kritikai sako, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizijos ir Čekijos radio darbuotojai paskelbė 24 valandų streiką, protestuodami prieš nacionalistų koalicijos, kuriai vadovauja milijardierius ministras pirmininkas Andrejus Babišas veiksmus. Ir apie orus trečiadienį Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Kainolužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 7 dienos.

Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalynei, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 7 dienos.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jums pažadu būti kartu visą naktį. Kaip filme Pianistas, tyla kartais pasako daugiau žodžius, taip ir muzika jums padeda išlikti tvirtiems. Toliau skamba L.A.'s daina Where She Goes. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Net jei miegas dar neteina. Tegul ši valanda jums atneša ramų aiškumą. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje dūksna. Panevėžyje nestiprus lietus. Vilniuje 17, Alytuje ir Panevėžyje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Charlie Crockett. Jo balsas turi tą naktinį dulkėtą kelią, kuriame telpa ir vienatvė, ir lengvos ironijos šešėlis. Ta kad daina gerai susiuvo jūsų mintis, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau tikrumo. Ypač šią jūsų naktį. O toliau laukia kūrinys tapęs tikrų išlikimo himną. Jis gimė po asmeninių sukretimų, vėliau atgimė šokio aikštelėse ir iki šiol skamba filmuose bei stadionuose. Pirmieji taktai atpažįstami akimirksniu. Gloria Gaynor, I Will Survive.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Ką tik skambėjo Miley Cyrus, daina Wrecking Ball. Laida muzika, kurią jauti tęsiasi, be ilgų kalbų. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar Billy Idol, daina Bitter Taste. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis būtų ramios ir aiškios. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Pietinė kronikas. Režisierius Ignas Miškinis. Tai gyvas pasakojimas apie 90-ųjų Šiaulių pietinį, kai draugystė, pirmoji meilė ir pasirinkimai susiduria su rajono taisyklėmis. Rekomenduoju, nes filmas kalba tikra kalba, pagauna laikmečio pulsą, o personažų jautrumas išlenda ten, kur mažiausiai tikiesi. Jūs pajusite, kaip humoras ir skausmas eina greta ir kaip vienas sprendimas gali pakeisti visą kryptį. Šį filmą galima pamatyti žmonėscinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

0: Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia tikslaus impulso kelyje, kitiems norisi užpildyti tylą namuose, o kai kas ieško saugaus garso, kad mintis susidėliotų į vietas. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Gurkšnis vandens, tiesi nugara ir vienas aiškus rytojaus planas užrašytas trumpai. Toliau, James Brown. Get up, I feel like being a sex machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Ką tik nuskambėjo Mackenzie Carpenter kūrinys All In Already. Primenu, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Trumpai, tik esmė, kas svarbiausia šiandien. Iki tol liekame su muzika, be ilgų kalbų, aiškiai ir garsiai, kad naktis būtų sklandi ir rami. O dabar metas kitam kūriniai. Eros Ramazzotti daina Parla con me. Itališka nuotaika ir stiprus priedainis. Klausom. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums aktualu, jei šią naktį ryte planuojate kelionę automobiliu. Skelbiama, kad A1 magistralėje prasideda remonto darbai, todėl dar tai iš anksto pasitikrinti maršrutą, numatyti apylankas, įvertinti galimus greičio ribojimus ir pasilikti papildomo laiko. Jei vežate vaikus ar vykstate į darbą pamainomis, planavimas šį kart ypač svarbus. Pasaulyje Rusija patvirtino ir paaiškino įspėjamosius šūvius į britų jachtą Lamanšo sąsiauryje. Situacija sulaukė didelio dėmesio dėl laivybos saugumo ir įtampos regione. Taip pat pranešama, kad po Ukrainos smūgio Maskvoje sustabdyta didžiausia naftos perdirbimo gamykla, o tai gali turėti įtakos tiekimui ir kainoms artimiausiomis dienomis. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties!